0: politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti sigurno.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše pregovore dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti sigurno.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mel kak glavu perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje. Daj mi pomori!

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše pregovore dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti sigurno.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Kari Rončević za malo lipše buđenje i lipši početak dana. Jučer nam je uskuhalo, opet smo se tu pržili po Dalmaciji. Čini mi se i danas smo u laganoj robi i sandalama. Dobro, za ove prve sate vam ipak treba dugi rukav, ali tijekom dana će nas sunce opet grijati do 27 stupnjeva. Dan će biti sunčan, topal, uz neku laganu umjerenu buricu, poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni, a koliko sad vidim, topal će biti vikend, topal vikend, toplo more, a plaže prazne. Može li bolje?
1: Divota. Kao što si rekla, neki, pogotovo unutrašnjosti Dalmacije, treba će ovo jutro obući, pa ono, da se ne obuću ko za na plažu. Odmah najranije ujutro u Sinju je 10 stupnjeva, u Kninu 11, Šibenik i Split 16, u Dubrovniku 19 stupnjeva, tako da jedno lipo, ugodno jutro, može lagano krenit, još kad se sitimo da je petak, ne može lipše. Iris Smith i Amazing, još jedna balada, dok se budite.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Brana, dám si dobrá stará písma iz dobrog starog filma Don Juan de Marco. Malo smo bacili oko kako je stanje u prometu, naravno da je lokalno još sve poprilično mirno, osim tamo od Omiša, tamo se već stvara najranije gužva. Što se tiče ekipe koja ide malo dalje uoči vikenda, jak vjetar puše u priobalju. Pa morate malo pripaziti, na dionici Novi Vinodolski Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila. Sve ostalo, koliko vidim, više manje ide. Samo jedno upozorenje za sutra, za Splićane, sutra se održava Glow Run Split, znači 3. listopada utrke na 5 i na 10 kilometara od 19.30 do 20.40 bit će prekid prometa na dionici, znači Marmontova riva, onda prema Svetom Franji, Trumbićeva obala, obala Kneza Branimira, šetalište Ivana Meštrovića, ulaz u Vilu Dalmaciju i onda nazad istom rutom put Rive. Znači od 19.30 do 20.40, zapamtite to nekako, napravite neku malu mentalnu notu da se ne iznervirate, znate kako je bilo kad je bio Crow Race, pa je bilo nekih problema u prometu, ljudi su bili malo grintavi, ali ajde, to je bilo usri tjedna, usri radnog dana, tako da mislim da bi ovo u subotu trebalo biti puno bolje.
1: Kad smo već kod prometnih situacija, izgleda da nam stiže izmjena u zakonu i odmah da vam kažem, nije mi baš leglo. Tiče se svih onih koji voze cestama gdje nije rijetkost da na kolnik izleti srna, divlja svinja ili neka druga divljač. A evo Luka i ja kako radimo, pratimo svakodnevno. Hak nam je tu uvijek upaljen, uvijek pratimo stanje na cestama, računamo ako nešto izleti, pa makar i kakva divljač, hak to odmah dojavi pa da i mi dojavimo vama. Država planira promijeniti sustav naknade štete nakon naleta vozila na divljač i za nas vozače bi to moglo značiti da će u budućnosti puno češće sami ćemo snositi trošak popravka automobila. Do sad je postojao sustav prema kojem se šteta od naleta na divljač preko police osiguranja financirala iz državnog proračuna. Od 2018. godine na takve štete iz državnog proračuna isplaćeno više od 55 milijuna eura. Mislim, to je stvarno ogroman iznos. I evo, vlada sad predlaže drugačiji model, odgovornost bi se utvrđivala prema dokazanoj krivnji. A to konkretno znači, ako se utvrdi da je za nesreću odgovoran vozač, primjerice zato što je vozio neprilagođenom brzinom, odgovarat će vozač. Ako je za nalet odgovoran lovoovlaštenik, primjerice u situaciji povezanoj s organiziranim lovom, odgovarat će on. A ako se ne može dokazati ničija krivnja, svatko bi prema predloženim pravilima snosio svoju štetu. I tu je za vozača najvažnija stvar, ako vam recimo srna izleti pred auto, vi vozite propisno i ne može se utvrditi propust ni s vaše strane ni s druge strane, ne biste automatski imali pravo na naknadu štete iz dosadašnjeg sustava. Znači, katastrofa. Imate li kasko koji pokriva takve situacije, onda štetu možete riješiti preko osiguranja. Ako nemate, evo, cijeli popravak bi mogao pasti na vas, a možeš misliti šta je to. Mislim, Bogu hvala, ja nikad nisam imala te situacije, ali sam čula od ljudi,
0: da
1: auto zna biti ono opća katastrofa. I sad ti zamisli izdvajati lovu i lovu, ono dati jednu, dvije, tri plaće.
0: Ajde, sjećam, ja da nemamo puno takvih problema, ali kad ideš malo dalje, može ti se vrlo lako dogoditi.
1: Da, evo, prijedlog je već prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, upravo je dio koji se odnosi na naknade vozačima, izazvao kritike dijela oporbe. Evo, dakle, ako vozite područjima gdje često ima divljači, vrijedi ovo imati na umu, posebno ako nemate osiguranje koje pokriva nalet na životinju. Inače, ovo je moj ogroman strah. Ne daj Bože da mi se ikad dogodi.
0: Lipoto moja i Giuliano za nastavak.

0: Slušamo Crvenu jabuku na Radio Splitu. Bit će i danas nekih za kraj tjedna prekida u opskrbi električnom energijom, ali ništa strašno. Evo vidim u Splitu šetalište Ivana Pavla II na broju 30 od 8.30 do 11 sati. Neće biti struje u Sučurcu, Putaljski put 19.19a, 52 i 54. Struje nema od 8.30 do 12. Strožanac, Mosorska 14, 14a, B i C, struje nema od 9 do 12 i Rupotina, put Voljaka Ante Starčevića i Fra Grge Martića, struje nemate od 9.30 do 12 sati. Tako da, planirajte dan.
1: Ne znam koliko ste ispratili ovu situaciju u Francuskoj, ja se evo ne mogu načuditi. Prosvjedi su učenika i studenata prerasli u ozbiljne nerede. Gotovo 2000 ljudi je privedeno, više od 300 policajaca ozlijeđeno. Sve je počelo zbog uvjeta u školama. Učenici traže više nastavnika, manje razreda i bolje uvjete za nastavu, no na nekim mjestima situacija je stvarno eskalirala. Paljeni su kontejneri, bacane petarde, bilo je napada na autobuse, na škole, policija je koristila čak i suzavce. Zbog svega je francuski premijer sazvao krizni sastanak, a danas će oko 400 škola biti zatvoreno, nastavu će imati na daljinu. Ja ne mogu vjerovati u 2026. godini da se ovako nešto događa. Dakle, ono što je počelo kao prosvjed učenika zbog školskih uvjeta, pretvorilo se u ozbiljne nerede u dijelovima Francuske. Biće zanimljivo pratiti kako će oni riješiti ovu situaciju.
0: Tako je, ako ko slučajno ide sad tamo putovati ili ide na neki godišnji ili nešto, pazite se, ali eto svaki dan vidimo neke nerede. Samo sam još jednu htio reći, malo prije nismo to pokrili, u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća, tako da i na kraju tjedna možete lijepo planirati svoje putovanje ili ako idete možda na otoke, ti si jutro spomenila da je more još uvijek na nekoj dobroj temperaturi, jel bi ovo moga biti zadnji vikend kad će se ljudi kupat.
1: Ma šta ti je, iza kiše će se ljudi kupat.
0: Iza kiše, ajde. Dobro, vidit ćemo kako će se kretati temperature mora. Amo mi zasvirat malo, tu je Petar Grašo koji kaže: Voli me.

0: Nema mrdanja tek tako. WhatsApp uvodi nove roditeljske kontrole. Kako ja guštam kad ja vidim ovako nešto. Roditelji će moći dobiti obavijest kada se njihov tinejdžer pridruži nekoj grupi, izađe iz nje ili kada se grupa naglo poveća. Dodatne kontrole odnose se i na WhatsApp kanale. Roditelji mogu odrediti na koji način tinejdžer može koristiti te iste kanale, koje status objave može pregledavati, kao i tko može vidjeti njegove vlastite status objave. Mogu također ograničiti, znači uz kanale i statuse, i ograničenje se uvodi za Meta AI, odnosno umjetnu inteligenciju unutar WhatsAppa, ali ono što je jako važno naglasiti, roditelji neće moći čitati poruke ni slušati pozive svoje djece. Privatne poruke i dalje ostaju zaštićene. Ovo mi je super, znači imaš privatnost, a opet imaš i nekakvu kontrolu. Dakle, evo, roditelji dobivaju više kontrole nad tim gdje su im tinejdžeri, s kim ulaze u kontakt, što je danas vrlo važno jer živimo u vremenu kad ima ama baš svega, ali evo i dalje dica zadržavaju svoju privatnost.
1: Neka se kontrolira.
0: Rekla bi moja mater, kakva privatnost dok si u mojoj kući.
1: Da, kakva privatnost kad si dite u osnovnoj školi, još plus toga kakvih sve ludila ima po tom WhatsAppu, a da ne govorim po drugim društvenim mrežama, tako da pozdravljamo ovakve odluke uvijek. Uz Bee Gees, How Deep Is Your Love? Ćao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Pa mislim odlično, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni u
8: Uspavljeno. Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i zaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u 3 konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7:30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
9: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
10: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U Uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
11: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
12: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
13: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
11: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
14: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju: kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
11: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
15: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
16: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
15: Energičnost i teatralnost skladbi Joaquina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapivati, a u drugoj će recitirati recept.
17: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
15: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
18: I'm very lucky.
19: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
18: Which is wonderful.
15: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji je od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
2: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
20: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika.
2: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
21: Na Trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
22: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
21: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivana. neočekivano šarolika.
22: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20-ak mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
21: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
22: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
21: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
22: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
21: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
5: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Diondrena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
6: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
5: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
23: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričemo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi i jednima i drugima.
5: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
4: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
3: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan i idemo na pobjedu kao uvijek.
4: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18 sati i 45 minuta. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.
7: Oglasi.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
24: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutra vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Benja imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podno velebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
7: Oglasi.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Oglasi.
30: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Dobro jutro ljudi, petak nam je tu, dobre smo volje, čak i ove gužve jutarnje malo lakše padnu petkom kad znate da vikend stiže, a bome ih ima i oko Solinske širine i tamo iz smjera Omiša put grada. Standardna jedna jutarnja slika na splitskim prometnicama, ništa alarmantno. U slučaju da uoči vikenda putujete malo dalje, samo jedno kratko upozorenje, jak vjetar puše u priobalju, to smo već javili jutros, pa morate malo pripaziti na onoj dionici Novi Vinodolski i Senj, tamo je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a naravno ako idete s osobnim automobilom, malo prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Nadamo se da će ovo jutro nekako glatko ići, da bilo šta iskrsne, tu smo 091-634-8974, javite se, a za nekih 6-7 minuta slušamo i detaljnu vremensku prognozu.
3: Možda nije kasno priznat sve,

0: Dižu nam se stupnjevi, još malo i moći ćemo skinuti ovaj drugi rukav sa sebe. Idemo provjeriti detaljno stanje, ali i što nas čeka od vremena za vikend. Sve te informacije ima meteorolog Ranko Ševeljević. Ranko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo je stanje?
1: Pa evo, ako cijelo Dalmacija sunčano i uglavnom je tiho ili puše slaba, samo ponegdje umjerena bura i more je malo valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 8, Zemuniku 9, Pločama 13, Kaštelima 15, Šibeniku 16, Čilipima i Prevlaci 18, Velom Ratu 19, Dubrovniku 20 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je povišen, on iznosi 1026 hektopaskala i taj povišeni tlak zraka zadržavat će se narednih nekoliko dana na našim područjem, što će dalje uzrokovati lijepo i stabilno vrijeme, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 23 celzijeva stupnja. Danas nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme, tijekom jutra i noću zaobalju postojat će mogućnost za sumaglicu, ponegdje moguća i magla, a tijekom noći i jutra bit će uglavnom tiho ili će puhati slabo, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, samo ponegdje umjereno, valovito i to uglavnom prema otvorenom moru, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevih stupnjeva. I za vikend nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, u subotu će biti nekakve male do umjerene naoblake, to će biti uglavnom ova visoka koprenastana oblaka koja neće kvariti da lijepo vremena, tijekom jutra i noći ponovo u zaobalju postaće mogućnost za sumaglicu i maglu, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti uglavnom mirno ili malo valovito, samo ponegdje i umjereno valovito i to uglavnom na otvorenom moru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: A kiše ni na vidiku?
1: Pa kako sada stvari stoje, nema baš kiše na vidiku, bit će stabilno vrijeme naredni i početkom radnog sljedećeg tjedna, tako da očekujemo pravo bablje ljeto.
0: Ranko, hvala vam puno, volimo kad nam donesete dobre vijesti, ugodan vam ostatak dana i vikend.
1: Do slušanja također.

0: Jučer je potres probudio Dubrovčane, danas Petrinjane. Seizmografi su zabilježili potres magnitude 3,2 prema Richteru s epicentrom na području Petrinje. Potres se mogao osjetiti u okolici, ali za sada nema informacija o šteti. Samo smo ispratili reakcije ljudi po internetu koji pišu da su im se zatresli prozori i namještaje, da je bilo kratko ali intenzivno. Seizmolozi nastavljaju pratiti situaciju. Mi se evo nadamo da neće uslijediti novi, da je to od ovih potresa. Mi sad idemo na jezičnu lekciju na Radio Splitu, pa slušamo zajedno i prve vijesti u 8 sati.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta, jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli, jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
3: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
4: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
2: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
3: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
2: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
3: Energija, energijski.
4: Energetika, energetski.
2: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

više pronašao ne bi, da se jučer nismo vidjeli nas dvoje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. godine. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukićević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
2: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke. Odluke druge, ove treće stupanjske može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
3: Najavio je da će sam pisati tužbu.
2: Moguće je, on tu ovlast ima, to je sad stvar njegovog izbora. Nismo stupili u kontakt jer ja njega ne mogu nazvati, znači jedino u situaciji kad je neka osoba u zatvoru, jedino ona mene može nazvati, a u protekla dva dana me nije zvala.
3: Kako komentirate presudu?
2: Normalno, kad neki vaši žalbeni argumenti nisu usvojeni, da onda na određen način se sa profesionalnog aspekta nezadovoljni. Međutim, kažem, sve te manjkavosti može on artikulirati u svojoj ustavnoj tužbi, a ukoliko ta ustavna tužba ne bi bila prihvaćena, može se obratiti Europskom sudu za ljudska prava kao finalnoj instanci.
0: Danas ćemo doznati kolika je u našoj zemlji bila inflacija u rujnu. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni, očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljna eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije treće kolo Lige nacije ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatren i Tri Lava poraženi su od Španjolske. Dino Drena Beljo i Luka Vušković.
6: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
7: Igra u sličan nogomet, vrlo brz, vrlo jak, intenzivan, tako da mislim da sam spremni na ovu utakmicu, na ovo što sam bio tada, ali mislim da će sad biti sve dobro. Mislim da sad se trebamo fokusirati na njih, to je trenutno najbitnija utakmica i trebamo dati sve od sebe i to je to.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro, a temperature zraka iznose Knin 8, Ploče 13, Split 15, Šibenik 16 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
8: Pretežno sunčano vrijeme, uglavnom tiho li će puhati, slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka i danas će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
9: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
10: Kao da sam izgubljen,

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Čuli ste malo prije i ovaj vikend smo bez kiše uz ugodne temperature. Nemojte da čujemo da je netko slučajno vikend proveo doma na kauču.
1: Ja sam se sakrio odmah.
0: Nemoj mi reći da ti je to plan.
1: Moguće.
0: Ljudi, ukoliko još nemate plan za vikend, Split Spring se vratio u Jardin. Jesensko izdanje počelo je jučer, traje sve do sljedeće subote. Jardin je doslovno preko noći postao mjesto i vrhunske spize, glazbe, filmova, radionica, druženja. Ima svega stvarno. Možemo probati street food ponudu poznatih splitskih restorana, bit će i filmskih projekcija po zvijezdama, kreativnih radionica, pub kvizova, programa za djecu i obitelji, knjižnice na otvorenom i naravno glazbe. Ništa bez glazbe ne može. Već večeras je veliki besplatni koncert TBF-a. To vam je u ulici Kralja Tomislava ispod Grgura Ninskog, ispod Palca dole. Svirka starta u 20:30. Znači večeras koncert, sutra nas čeka obiteljski program, to jest tijekom cijelog vikenda, fokus je nekako na najmlađima. Ovo mi je top, sutra će prikazat animirani film Zootropolis 2, kino će funkcionirati po principu silent kina. To znači da ćete zvuk čut putem bežičnih slušalica koje ćete moći besplatno preuzeti uz dokument sat vremena prije početka projekcije. Nedjelja je Family Day, to je dan posvećen obiteljima. Čekat će vas animatorice, možete otići na face painting, igru, kreativne aktivnosti i naravno dosta sadržaja za najmlađe. Tako da najbolje da vi sve to provjerite na stranici turističke zajednice grada Splita, večeras TBF za vikend obiteljski program, a onda se program nastavlja tijekom cijelog novog tjedna.
1: Tako je, a i tijekom tjedna u Splitu naravno ima još događanja, nije to sve. Od 5. do 9. listopada Split će postati mjesto susreta astronomije znanosti. Mogla bi vam se malo probuditi ona osnovna ljudska znatiželja, zato što nam stiže tjedan svemira 2026. Sve je na PMF-u kao i na nekim drugim lokacijama unutar kampusa. Petodnevni program, naravno sve besplatno, donosi radionice, filmsku večer, javna promatranja teleskopima, kviz, namijenjeno je svim generacijama. Znači u ponedjeljak program otvara astronom Ante Radonić, pričat će malo o istraživanju svemira, bit će jedno javno promatranje neba teleskopom, što bi najmlađima moglo biti zanimljivo. Onda su tu, kao što sam rekao, u utorak je na rasporedu jedan zanimljivi film, u četvrtak je radionica Donesi svoj teleskop, što znači da moraš donijeti svoj teleskop od doma, znači to je namijenjeno baš onako za određenu skupinu ljudi, jednostavno sam vrhunski sve to ja pojasnim. I vidim na kraju završnica, ovo što je meni najzanimljivije, ima jedno predavanje Astronomska kuharica, a nakon toga veliki astrokviz kojeg će održati Tomislav Primorac, koji je inače naš poznati stand-up komičar, ali inače i fizičar i glazbenik, tako da siguran sam da će on tu nešto lipo to ukomponirati, da vam bude i zanimljivo, a da se malo i nasmijete. Ponavljam, sve besplatno, ako želite detaljno čirniti program, samo upišete tjedan svemira Split, brzo ćete se snaći, ali idemo jedno po jedno, ima događanja po Splitu, prvo malo opuštanja večeras uz naše domaće snage iz TBF-a. Veseljko nam je tu.

0: Nije mi malo mrsko čut mladog Džibu kako skriči.
1: Čudno, meni je čudno.
0: Meni je top.
1: Cijelu noć molio sam nebo iz koje ove godine.
0: Ma tamo, početak 90.
1: Kad je tek izašao iz benda, jel? Na početku solo karijere. Sutra naše sportaše, naše vatrene čeka novi ispit na Rujevici. O tomu ćemo detaljnije pričati iza 9 sati. Sad ćemo o lovi, onom o čemu Luka ja najviše volim pričati. Ako ste bivši ili aktivni vrhunski sportaš i planirate nastaviti školovanje, ovo morate znat. Ministarstvo turizma i sporta daje stipendije za školarine. Ove godine zato osigurano više od 300.000 eura. Novac možete dobiti za različite vrste obrazovanja, primjerice za studij kineziologije, za školovanje za trenera ili neku drugu, neko drugo visoko učilište. Cilj je jednostavan, oni zapravo, ministarstvo želi da sportaši u svoju sportsku karijeru mogu graditi onu drugu profesionalnu karijeru koja će im trebati nakon sporta. Jeli, uvijek se postavlja pitanje što nakon sporta. Prijave su otvorene do 31. listopada do 16 sati, pa ako znate nekoga kome bi ovo moglo biti zanimljivo, imate još vremena da mu javite.
0: Sport je uvijek nekako dobar životni pravac, a da se mene pita, meni nije mrsko ni ići malo pravcem punk roka. Evo, Ramunzi će vam sve objasniti.

0: donosi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Radio Split.
1: Lijepi pozdrav svima još jednom. Evo, pokušali smo doći do splitske peškarije, ali očito je dole busy prometno, tako da ne možemo doći do našeg Siniše Beroša, ali osiguran sam da ima sigurno koji bokun i na kraju tjedna, pa zaletite se ako vam je na ruku. Mi vas još jednom pozdravljamo, evo, guštamo ovom petku u lipom vremenu, ugodnim temperaturama. Neću reći da guštam ovim jutarnjim gužvama, evo, poprilično su popustile nakon solinskog rotora. Puno bolja situacija nego prije nekih sat vremena i vidim da je na Dujmovači došlo do malo gužve, tako da pripazite malo. Nastavljamo svirati uz Belana i Vino noći. Ostanite uz Radio Split.
2: Hvala ti Bože, opet petak.

0: jutro. HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio jutros u 6 sati 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
2: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke. Odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
3: Najavio je da će sam pisati tužbu.
2: Moguće je, on tu ovlast ima, to je sad stvar njegovog izbora. Nismo stupili u kontakt jer ja njega ne mogu nazvati. Znači, jedino u situaciji kad je neka osoba u zatvoru, jedino ona mene može nazvati, a u protekla dva dana me nije zvala.
3: Kako komentirate presudu?
2: Normalno, kad neki vaši žalbeni argumenti nisu usvojeni, da onda na određen način se sa profesionalnog aspekta nezadovoljni. Međutim, kažem, sve te manjkavosti može on artikulirati u svojoj ustavnoj tužbi, a ukoliko ta ustavna tužba ne bi bila prihvaćena, može se obratiti Europskom sudu za ljudska prava kao finalna instanci.
0: Danas ćemo doznati kolika je u našoj zemlji bila inflacija u rujnu. U kolovozu je mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, postocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljna eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je i da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije, treće kolo Lige nacija, ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatreni i 3 lava poraženi su Španjolske. Evo što kaže Dion Drenabeljo.
6: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Sinj 5, Knin 10, Imotski Ploče 14, Zadar 16, Šibenik i Split 18, Makarska 19, Lastovo 20, Komiža 21 Celzijev stupanj. O vremenu nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
7: Pretežno sunčano vrijeme, uglavnom tiho li će puhati, slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka i danas će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, ekipica. Jesmo li dobro, jesmo li u pokretu? Dan je idealan za nekakvu kavu pored mora. Ako uspijete uhvatiti nešto pauze od posla ili malo ranije uteć, kako to obično petkom biva, svakako svratite na ili šetnja ili kava pored mora, nećete falit. Mi ćemo u ovom satu proći neke zanimljivosti o reprezentaciji. Prije toga, ljudi moji, Zdravko Čolić je objavio novi album. Imamo sve detalje.
3: Physical Dua Lipa. Idemo se pokrenuti odmah na početku. Amo ćamo.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Rijetko tko će od glazbenika izbaciti album bez neke ogromne marketinške kampanje. Ne znam, kad pogledaš svjetske glazbenike, Madonu koja je prekrila cijeli Milano sa plakatima u oči izlaska ovog novog posljednjeg albuma prije nekoliko mjeseci. Da, onda Miley se promovira isto na 100 strana, Beyoncé, pa čak i gospođa Taylor Swift, za koju se drži da ima najjaču bazu fanova na svijetu.
1: Koja je to? Nisam čuo, znači.
0: Ajde, ne glumi. Međutim, naš čovjek, Balkanac, ide kontra svih. Gospodin Zdravko Čolić nas je poprilično iznenadio s novim albumom. Kad si veličina ko on, mislim da tu nema ni potrebe za nekim marketinškim trikovima. Ovo mu je 16. studijski album. Nakon 9 godina poklonio nam je nove pjesme, zbirno nazvane Maštam i praštam.
1: I ono što mi je jako zanimljivo ovdje je ta ekipa koja je radila na pjesmama Čola je baš okupila jedna ozbiljna imena iz cijele regije. Tu je na primjer Dino Merlin, on mu je napisao čak 3 pjesme, Proljeće za ljubavnike, Zašto ona i Biraj ti.
0: E, ako iko zna pisat, on zna pisat.
1: Da, on mu je tu, ja mislim, forte, ali pogledaj ti ostatak postave. Tonči, Vjekoslava Huljić, Maja Sar, tu je Saša Matić, Neno Belan, Miroslav Rus, Antonija Šola. S produkcijske strane mu također pomažu Nikša Bratoš, Baby Dux, tu je također Tonči Huljić malo svoje prste umišao, tako da stvarno jedna vrhunska ekipa, a lipo je čuti da je sam Čola ovaj put sudjelovao kao autor, potpisuje, odnosno sudjelovao je u pisanju pjesama Teče Una i Kako plaće ovaj lav.
0: Na albumu je ukupno 12 pjesama, 6 ih je već bilo vani kao singlovi, 6 je novih. 100 dukata, Biraj ti, Zašto ona tamo, Proljeće za ljubavnike, Ne daj da ostarim sam, koje smo već imali prilike čut, a sad su stigle i nove pjesme.
1: I Zdravko je baš rekao nešto onako zgodno za kraj, kaže: ne mora baš svaka pjesma biti veliki hit, važno mi je da pjesme imaju sadržaj i da ih ljudi mogu slušati i nakon nekog vremena. Znači da nešto ostane, neka ta vrijednost. Mislim da on s tim nema problema, on je baš čovjek koji zna prenijeti emociju svojim vrhunskim glasom, tako da Maštam i praštam, 12 novih Čolinih priča, mi slušamo jednu, 100 dukata.

0: Počuli smo ovaj posebni glas, on je Rod Stewart, ovaj tjedan je najavio svoju oproštajnu turneju. S glazbe ćemo se pribaciti malo na balun, to nam je nekako u fokusu. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza u Sevilji neki dan protiv Španjolske okreće se novom izazovu, i to kakvom izazovu, Engleskoj, koja sutra stiže na Riječku Rujevicu. E sad, uoči utakmice, tu su nam i neke dobre vijesti, vraća se nekoliko važnih igrača koji su posljednjih dana imali problema s virozom. Luka Modić bi trebao ponovno zauzeti mjesto u veznom redu, što nas naravno veseli, uz Matea Kovačića i Petra Sučića.
1: E, ali očekujemo još neke promjene kod vatranih. Posebno se priča da bi Martin Baturina mogao zaigrati na lijevom krilu. Biće zanimljivo vidjeti tko će biti u napadu u početnom sastavu. Upitnik je između Igora Matanovića i Ante Budimira. Sad je sve na izborniku Biliću.
0: Englezi na Rujevicu stižu nakon pobjede protiv Češke, ali s jednim izostankom, zbog ozljede iz kadra otpao Nico O'Reilly, ali mislim da ne trebamo mi puno briniti oko njih, treba gledati svoju igru. Naš Luka Vušković je novinarima rekao da nije baš zadovoljan kako je odigrao protiv Engleza na svjetskom prvenstvu, ali evo danas popravnog.
2: Igrao sličan nogomet, vrlo brz, vrlo jak, intenzivan, tako da mislim da sam spremni na ovu utakmicu, na ovo što sam bio tada, ali mislim da će sad biti sve dobro. Mislim da sad se trebamo fokusirati na njih, to je trenutno najbitnija utakmica i trebamo dati sve od sebe i to je to.
1: Spomenuli smo jučer da naših navijača neće biti zbog kazne UEFA, ali zato na tribine stiže nekoliko tisuća djece mlađe od 14 godina iz nogometnih škola diljem Hrvatske. Naš je savez ipak uspio nešto organizirati, tako da uz stotinjak engleskih navijača tribine Rujevice ipak neće biti prazne, bit će pjesme, nadamo se i golova naših. Hrvatska-Engleska sutra od 18 sati, a ako vam nije dosta, nakon toga u 20 i 45 možete pratiti utakmicu Španjolske i Češke.

0: šta je? Da. Evo još 10 minuta i to je to od nas. Svirat ćemo još malo, ali evo upravo smo sad vidjeli informaciju. HAK obavještava zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 u Solinu vozi se jednim suženim prometnim trakom. Bože dragi, hoće li ikad u ovoj zemlji biti dan bez jedne promete?
1: Nažalost nema. Evo vidim da je na Dujmovač nastala velika gužva. Jel, pa evo malo pripazite. Uz te vijesti ćemo vas pozdraviti za ovaj tjedan. Lipo se opustite za vikend, zovu na lipo vrijeme. Možete di god doćete, šta god doćete. Lignje, Blitva, Đardin. Sljedeći tjedan, šta smo ono najavili? Tjedan svemira, svega imate. Tako da opustite se i naravno ostanite uz Radio Split.
0: Htjela sam ljudima još reći da se Sarajevo danas na poseban način oprašta od svog dijamanta. Džeko večeras igra posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Igraju u Zenici protiv Švedske. Nakon utakmice pripremljen je i poseban oproštajni program. Oprašta se od reprezentacije, 151 nastup, 73 gola, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Čak sam vidjela po društvenim mrežama da je sad upućen apel vlastima da Edin Džeko dobije svoju ulicu u Sarajevu, a jako mi je lipo, jutro sam vidjela prijatelji gore iz Sarajeva su stavili na društvene mreže ogroman nogometni dres s brojem 11 iznad vječne vatre, odmah pored ove njihove glavne ulice u Sarajevu, u Ferhadiji. Tako da i evo ovaj oproštaj koji sam spomenula, znači nakon utakmice slijedi oko 20 minuta programa, navijači su pozvani da na stadion donesu plišane igračke koje će nakon toga biti donirano.
1: Još kad znamo da je ono za malo skoro bi ja došao Hajduka.
0: Puno se i o tome pričalo. Tako da, danas u BiH zatvara jedno veliko nogometno poglavlje. Džeko posljednji put igra za Zmajeve. Što se mene tiče, ja ću gledat utakmicu. Baš me onako zanima, mislim da će baš biti emotivno. Moš misliti kako će ga navijači ispratiti.
1: Tako, ja se nadam da ćemo sljedeći tjedan slaviti pobjedu naših. Sutra smo uz Vatrene od 18 sati na Rujevici protiv Engleske. Želimo još jednom puno sreće, a za kraj tu nam je Jelena Rozga, ona je solo igračica. Uživajte u vikendu, čujemo se.
0: Guštajte, čao!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio jutros u 6 sati 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. godine. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnoga suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
2: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: Nakon što je premijer Andrej Plenković u Splitu potvrdio da vlada ne zagovara ni jedno od mogućih rješenja stadiona na Poljudu, te da će stručna komisija dati sud o eventualnoj rekonstrukciji i trenutnim tehničkim karakteristikama konstrukcije, novinari su za mišljenje pitali gradonačelnika Tomislava Šutu.
3: Stručnjaci su do sada spominjali ili sanacija ili izgradnja novog stadiona. Rekonstrukcija kao opcija je bila jednostavno eliminirana. A ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio i ja ne mogu citirati, osvrtati se je li premijer imao ikakve podatke ili ne, ili to je njegovo osobno mišljenje, ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari. Mijenja i studiju izvodljivosti, jer studija izvodljivosti se vodila činjenicom da rekonstrukcija nije moguća. Kroz rekonstrukciju je moguće dobiti suvremeni, moderan stadion. Ali pričekat ćemo što će struka kazati. Sanacija i rekonstrukcija nije isto.
0: Ne stišavaju se reakcije ni na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu Hrvatskog radija rekli komunikacijski i marketinški savjetnik navijač Tomas Bauer i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj se reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
5: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaram, da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir dakle stav javnosti koji je ovakav kakav je i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
0: Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. Vlada je osudila nerede, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Diljem zemlje zatvoreno je 400 škola. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu iznosi 18 stupnjeva, o vremenu nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: Pretežno sunčano vrijeme, uglavnom tiho li će puhati, slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka i dana će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Ono što ne znamo

0: Dragi slušatelji, dobro nam došli u ono što ne znamo da znamo. Ljeto smo ostavili za sebe, a već smo zakoračili u jesen. Tišu, mirniju i pomalo sjetnu.
1: Ostala su nam lijepa sjećanja na more, sunce, putovanja i bezbrižne ljetne dane. I danas su sa vama Šime Kovačević
0: i Suzana Jurković. A jesen, Suzana, nas nekako poziva da zastanemo. Prisjetimo se i zapitamo kamo dalje.
1: E, i baš zato, za kraj ovog ljetnog sjećanja donosimo stihove Tina Ujevića Tamo da putujem, poznate i kao Odlazak, u uglazbenoj izvedbi Arsena Dedića.
0: Pa poslušajmo i krenimo tamo gdje nas pjesma odvede.

0: povijest se piše sama, ali mi je za vas otkrivamo.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovno u novim zanimljivostima. Koliko smo puta u životu nekome pokušali pomoći, a na kraju mu napravili više štete nego koristi. Vjerojatno puno više puta nego što bismo željeli priznati. Dogodi se da prijatelju želimo olakšati neki problem, kolegi želimo pomoći na poslu, roditelju želimo skratiti muke, partneru želimo riješiti nešto što ga muči i sve to napravimo s najboljom namjerom. A onda se umjesto zahvalnosti čuje: hvala ti, ali napravio si mi medvjeđu uslugu. Svi otprilike znamo što to znači, ali jeste li se ikada zapitali zašto baš medvjeđa? Zašto bi pomoć imala veze s medvjedom? Izraz medvjeđa usluga opisuje situaciju u kojoj nekome želimo pomoći, ali zbog nespretnosti, nepromišljenosti ili pogrešnog načina na kraju toj osobi napravimo štetu. Dakle, namjera je dobra, ali rezultat je potpuno suprotan. A priča koja se najčešće povezuje s tim izrazom govori upravo o tome. Prema jednoj staroj basni, čovjek je imao pitomog medvjeda, kojemu je bio vjeran pratitelj. Medvjed je bio snažan, ali nije uvijek znao procijeniti posljedice svojih postupaka. Jednoga dana čovjek je zaspao. Medvjed je ostao uz njega i čuvao ga. Sve je bilo mirno dok muha nije počela kružiti oko čovjekova lica. Muha je sletjela na čovjekov obraz, medvjed ju je pokušao otjerati. Muha je odletjela, ali se ubrzo vratila. Medvjed je ponovno pokušao pomoći svom gospodaru, ovoga puta odlučio još biti odlučniji. Uzeo je veliki kamen i zamahnuo prema muhi. Muha je pobjegla, ali čovjek nije. Medvjed ga je, pokušavajući ga zaštititi, teško ozlijedio. I tu zapravo leži cijela poruka priče. Medvjed nije imao lošu namjeru, naprotiv, pokušavao je pomoći. Ali nije znao da se dobra namjera bez razmišljanja lako može pretvoriti u katastrofu. Od takvih priča i primjera razvila se slika koju danas poznajemo kao medvjeđu uslugu. I zanimljivo je da taj izraz koristimo puno češće nego što možda primjećujemo. Netko vam kaže: ma samo sam ti htio pomoći, a vi pogledate što je napravio i pomislite: ako je ovo pomoć, što bi tek bilo da mi nisi htio pomoći? Recimo da prijatelj uređuje stan i zamolili vas da mu pomognete pospremiti. Vi odlučite biti posebno korisni pa sami bacite nekoliko starih kutija, papira i stvari koje vam izgledaju potpuno nepotrebno. Kasnije se ispostavi da je među njima bio dokument koji je prijatelju bio važan. Vi ste htjeli napraviti reda, napravili ste, ali ste mu napravili i problem, medvjeđa usluga. Ili kolega na poslu ima puno posla pa mu želite pomoći. Umjesto njega završite jedan zadatak, pošaljete dokument i mislite da ste mu skinuli brigu s vrata. A onda shvatite da ste poslali staru verziju dokumenta. Kolega sada mora popravljati ono što prije nije morao. Opet dobra namjera, ali je rezultat loš. Medvjeđa usluga. A ima ih u obitelji. Dijete pokušava samo vezati cipele, složiti nešto, napisati zadaću ili napraviti neki posao. Nama se žuri, vidimo da mu ne ide i kažemo: da, ja ću. Napravimo sve umjesto njega. Možda smo u tom trenutku stvarno olakšali, ali ako to stalno radimo, možda smo mu zapravo oduzeli priliku da samo nauči kako nešto napraviti. I tada se možemo zapitati jesmo li pomogli ili smo napravili medvjeđu uslugu. Jer upravo je to ono što ovaj izraz čini zanimljivim. Ne govori o zloj namjeri. Da je netko namjerno napravio štetu, ne bismo rekli da je napravio medvjeđu uslugu. Izraz se koristi kada netko želi dobro, ali zbog pogrešne procjene, nespretnosti ili pretjerane revnosti napravi nešto što se okrene protiv osobe koje je želio pomoći. Zato možemo napraviti medvjeđu uslugu i prijatelju i kolegi i članu obitelji, čak i potpuno nepoznatoj osobi. Možemo nekome dati savjet koji nismo dovoljno provjerili. Možemo nešto napraviti umjesto nekoga, a zapravo mu otežati situaciju. Možemo pokušati zaštititi nekoga od problema, a pritom mu stvoriti još veći problem. I zato možda nije loše prije nego što nekome uskočimo u pomoć, zastati na sekundu i pitati se: pomažem li mu stvarno ili samo mislim da mu pomažem? Jer nije svaka pomoć korisna. Nekad je najbolja pomoć upravo ona kada nekoga pustimo da nešto napravi sam, a nekad je dovoljno samo pitati treba li ti pomoć i pričekati odgovor. Jer kao što nas uči priča o medvjedu, dobra namjera sama po sebi nije uvijek dovoljna. Možemo željeti nekome dobro, možemo se truditi pomoći, možemo biti uvjereni da radimo pravu stvar, a na kraju napraviti mu medvjeđu uslugu. Zato sljedeći put kad vam netko kaže baš si mi napravio medvjeđu uslugu, nemojte se odmah naljutiti. Možda vam zapravo samo pokušava reći cijenim što si htio pomoći, ali drugi put prvo pitaj. Eto, dragi slušatelji, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, a mi se čujemo ponovno u nekim novim zanimljivostima. Želim vam veliki pozdrav. Bok!
0: Ono što ne znamo

0: Poštovani dragi slušatelji, kad danas prođemo starom gradskom jezgrom Splita, teško je zamisliti da su upravo u tim ulicama stoljećima djelovale obrtničke bratovštine, zajednice koje su bile mnogo više od mjesta okupljanja zanatlija. Pod zaštitom svojih svetaca brinule su o duhovnom životu članova, pomagale siromašnima, štitile interese obrtnika, gradile i uređivale crkve te osiguravale dostojan pokop svojim članovima. Prva poznata splitska bratovština, Bratovština Svetog Duha, osnovana je 1300. godine, a do kraja 18. stoljeća u gradu ih je djelovalo oko 65. Kakvu su ulogu imale u svakodnevnom životu Splita, po čemu su se razlikovale od cehova i zašto su bile toliko važne da ih je mletačka vlast pomno nadzirala? O obrtničkim bratovštinama u Splitu razgovaramo s našim današnjim gostom, gospodinom Arsenom Duplančićem, kojemu želimo srdačnu dobrodošlicu u naš studio. Gospodine Duplančiću, dobro nam došli.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Arsene, kada spomenemo bratovštine, većina će najprije pomisliti na vjerske zajednice, vezane uz crkve. Međutim, iz vaših istraživanja vidimo da su u Splitu postojale i obrtničke bratovštine. Kako su one nastajale i koja je bila njihova osnovna svrha?
1: Da bismo shvatili uopće što to znači bratovštine, moramo se vratiti u antičko doba, jer su i tada postojala udruženja pod različiti nazivom koja su okupljala ljude s određenim istim ciljevima, istim interesima. U srednjem vijeku mijenja se na neki način njihovo vanjsko obilježje, dobiva vjersko, kršćansko obilježje. Ta udruženja dobivaju zaštitnike po nekom svecu, koji već kako su izabrali, i onda oni nastavljaju rad. I u Splitu prvi put su zabilježene bratovštine na Pokrajinskom crkvenom saboru 1185. godine, gdje se kaže da se zabranjuju skupštine koje se nazivaju bratstva. I istraživači tu riječ skupština vezuju uz katarske heretičke udruge bratovštine, a to što u dokumentu se ne spominju ove pravovjerne, ne znači da nisu postojale. Dakle, ako bismo išli naprosto po sistemu analogije, ako postoje heretički, onda postoje i ove pravovjerne. Dakle, mi već od 12. stoljeća možemo na određeni način govoriti o bratovštinama u Splitu, i ovo što ste spomenuli, od 1300. imamo zajamčeno postojanje bratovštine Svetog Duha. Bratovštine su u prvom redu bile vjerske organizacije. Danas su u gradovima poput Splita i nekim drugim ovako većim one praktički nepoznate, za razliku od manjih mjesta gdje su se one još održale i imaju svoju ulogu, osobito u vjerskome životu, na primjer u Korčuli, pa na Hvaru. Tamo bratovštine još djeluju, dok su u većim gradovima izgubile svoje značenje i ukinute su. U svakom slučaju, bratovštine su bile osmišljene tako da okupljaju i muškarce i žene, zato treba voditi računa, osim bratima postojale su i sestrime, a bilo je čak slučajeva, to je zanimljivo, da određena osoba nije bila član samo jedne bratovštine, nego u dokumentima, to sam našao, jedan je bio član triju, a jedan čak pet bratovština je u Splitu. To je bilo negdje sredinom 18. stoljeća. Dakle, te bratovštine su brinule o crkvama, o održavanju vjerskih obreda, o ukopu svojih članova. To je bilo osobito važno. Ljudi su jako polagali pažnju na to da osiguraju sebi dostojan ukop nakon smrti. Postojala jedna i bratovština koja se zvala bratovština dobre smrti ili buona morte, a čija je crkva u narodu bila poznata pod nazivom Dušice, nalazila se sa unutrašnje strane istočnih vrata Dioklecijanove palače, tamo gdje su se 60. i 70. godine prodavalo cvijeće, gdje su one skale s kojima se od pazara, od crkve Svetog Dominika spuštate u palaču. Eto, s te unutarnje strane bila ta crkva Dušice i ona je srušena 1944. godine zbog urbanističkih planova. Smetala je prolazu. Osim tih bratovština koje su bile isključivo vjerske, postojale su i bratovštine koje su okupljale određene zanatlije. Dakle, imale su članove određenog profila zanimanja. U Splitu tako bilježimo bratovštinu kožara, papučara, krojača, ribara. Poseban slučaj je bratovština topnika, o tome mogu reći nešto kasnije. I one su se osnivale u različita vremena, različitim godinama i različiti je bio, ajmo reći, vijek trajanja. Neke su se ugasile, a dolaskom Francuza, koji su nastavili u biti već Habsburšku politiku odnosa prema crkvi, Marija Terezija, pa onda njen sin Josip II, nastojali su crkvu staviti što više pod svoju kontrolu i već su oni počeli sa ukidanjem i samostana i bratovštine. Kad su došli Francuzi, njima je trebao i novac, između ostalog, a novac je bio u posjedima bratovština, crkava i došlo je do velikog ukidanja. Ne samo u Dalmaciji, to je bilo pod kralja Italije, Eugen Napoleon, izdaje dekret upravo o ukidanju tih bratovština, a onda je providur za Dalmaciju, Vincenzo Dandolo, to provodio i konačno 1811. došlo je do ukidanja bratovština. Tada u Splitu postojale su 34 bratovštine. Onda je imovina oduzeta i zadržane su samo bratovštine Presvetog Sakramenta i Dobre smrti. To je ono općenito što možemo reći o bratovštinama. Kad je došla druga austrijska uprava, onda se mijenja ukupan odnos prema bratovštinama. One se drugčije organiziraju, donose se točno zakonske odredbe. Uglavnom, to ide jednim drugim smjerom i više bratovštine nisu bile tako brojne kao nekoć. Od ovih bratovština koje ste spomenuli, a bile su obrtničke, ako ćemo govoriti kronološkim redom, najprije bratovština pomoraca Svetog Nikole, koja je osnovana u onoj crkvi na Marijanu na Vidilici i ona je okupljala pomorce i ona se zvala Svetog Nikole de Sera, to je bio naziv za Marijan, a kasnije onda ona seli u crkvu Svete Klare unutar Dioklecijanove palače, a taj predio se zvao Zdori i onda se zato zove bratovština Svetog Nikola de Zdorija. Tu su ti pomorci imali svoje sjedište. Sačuvan je i njihov pravilnik. Danas u Dubrovniku se čuva, jako lijep, ukrašen sa minijaturom Svetog Nikole, oko njega kleče bratimi, onda slijede sve odredbe koje se tiču ustroja bratovštine, a to je pitanje uprave. Različite su bile uprave u pojedinim bratovštinama, gdje je bio veći broj, negdje manji broj i tako. I onda slijede te odredbe o sprovodima, o dolasku na sastanke bratovština. Nedolazak je bio, to je vrlo zanimljivo i bilo bi dobro da danas bude primjenjivo u određenim tijelima gdje trebaju određeni ljudi biti nazočni, a nema ih i zato ne plaćaju nikakve penale. A onda su bratimi odredili, dakle u srednjem vijeku, da je nedolazak na sastanke bratovština kažnjiv određenom globom. Htjeli su da svi budu prisutni, da se određene te odluke donose zbilja u suglasju i to je vrlo dobro. sam spomenuo odluke, tu dolazimo do jednog problema koji se tiče mletačke vlasti. Naime, šta je? Bratovštine su pokušale koji put raspravljati ne samo o vjerskim pitanjima, nego i oni nekim drugima koji se tiču određenih interesa tada njima aktualnih. Mi, nažalost, ne znamo o čemu su sve raspravljali bratimi. Zašto? Jer su, nažalost, arhivi bratovština uglavnom propali. Nestali su. Sačuvani su tu i tamo pravilnici, onda knjige članova bratovština, to su takozvane vakete, jer su bile uvezane u kravlju kožu, i popisi članova bratovština na dugim trakama od kože, koje se zovu opute. Na tim oputama sa strane lijevo i desno postojale su vezice i njihovim povlačenjem označavalo se valjda je li neko bio, nije bio, je li platio nešto, ispunio obvezu. Dakle, i to je jedan bio oblik vođenja evidencije, vrlo zanimljiv. Mletačke vlasti su putem tih svojih knezova i providura određivale da se bratovštine ne mogu sastajati bez znanja i dopuštenja gradskoga kneza, da pače i bez prisustva njegovog izaslanika, tako da onda oni ne bi mogli razgovarati recimo nešto protiv države, protiv crkve i to, nego strogo o temi koja je bila najavljena u molbi. Sačuvano je nekoliko tih dozvola za sastanke bratovština, jedan obrazac, i onda kaže da se dopušta sastanje i da raspravljaju o tim i tim točkama.
0: Zašto su bratovštine bile zanimljive?

0: vezano uz rad gradskog velikog vijeća, dakle plemića, ili na primjer da će odbiti ići čuvati stražu po zidinama jer plemići nisu odlazili čuvati na čuvanje straže, nego su odlazili pučani. Dakle, tu je pitanje tih povlastica i onda, ako hoćete jednog malo lagodnijeg života, lakšeg, bolje rečeno, lakšeg svakodnevnog života, i tu je onda Venecija bila jako oprezna i zato ih stavljala pod svoj nadzor. A evo, kad govorimo o ekonomiji i zašto je onda Veneciji bilo važno taj nadzor nad bratovštinom. Postojala je bratovština Svetog Omobona koja je trajala svega 9 godina. A zašto je nastala? I zašto je tako kratko trajala? Ona je bila bratovština krojača i nju su osnovali kršćanski krojači. A onda sad opet zašto? Zato da bi isključili židovske krojače koji su bili jeftiniji, jer su u svoj statut stavili odredbu da se krojačkim zanatom može baviti samo onaj tko bude član te bratovštine. E sad, jedan židov ili neki musliman, a ne može biti član kršćanske bratovštine. Znači, on je via facti isključen iz nje, a znači onemogućen mu je i rad. Nema egzistenciju. I onda su židovi pokrenuli parnicu, pritom su naišli na veliku podršku samih Splićana, jer ovi su kršćanski krojači stekli sad monopol. Mogli su određivati cijene kako je im drago. To vam je stala ona borba za tržište, što imate više ovih trgovačkih centara, birate oni koji vam je jeftiniji, koji ima neku akciju i tako dalje, idete tamo. Onda su se ovi borili i sa svim tim podrškom i građana, pa i samog gradskog kneza, mletačka vlast je poslije svega 9 godina, koliko je trebala ta bratovština, ukinula je i dala je dopuštenje da i židovski krojači mogu se baviti svojim zanatom.
1: Postojala je i bratovština Svetog Filipa Jakova, koja je bratovština postolara i papučara.
0: Da, i to, pazite, normalno, svakome trebaju cipele i trebaju papuče, i ta je bratovština onda bila vezana i sa kožarima i puno se kože dovozilo iz Bosne, tako da je i dio njenih članova bilo bosanskog, ajmo reći to tako, podrijetla. I ta bratovština je imala svoje sjedište ne u samom gradu, nego to vam je na Dražancu, na položaju iznad bivšeg hotela Ambasador, gore na onoj jednoj uzbrdici gdje se vide Litice dokle je tuklo more. Gore na vrhu dan danas možete opaziti ruševine jedne kuće, a to je ostatak te crkve Svetog Filipa i Jakova, koja je imala, kad je bila obnovljena, zvonik na preslicu i na njemu je bio natpis koji govori da je to crkva Svetog Filipa i Jakova, ali na reljefu su prikazani alati kožarski, papuče, cipele, torbe, tako da je taj spomenik koji se danas nalazi u muzeju grada jako zanimljiv s te strane, jer ilustrira zorno taj njihov zanat kojim su se članovi bratovštine bavili.
1: Sveta Barbara ovdje je zaštitnica topnika. Osim što znam da je zaštitnica rudara i vatrogasaca, evo, imali smo bratovštinu Svete Barbare u Splitu. Možete li nam nešto reći malo više o tome?
0: Njeno osnivanje sasvim logično u kontekstu obrane grada, jer za obranu grada sa pojavom vatrenog oružja i topova trebali su i ljudi osposobljeni za rukovanje s njime. Nije lako baratati ni sa mačem, trebate biti vješti, a kamoli ne sa topom. Dakle,

0: Bratovština Svete Barbare je osnovana s ciljem da okuplja topnike. I mletačka vlast je brinila o tome, da pače po jednoj odredbi bilo je naređeno da njeni članovi budu zanatlije, baš zanatlije. Zato jer su oni već vješti, bilo da su to kovači, bilo da su drvodjelci, a to povimaju i metalne i drvene dijelove, i vjerojatno je to bila misao vodilja kad je vlast to odredila. Prva crkva Svete Barbare nalazila se u zapadnom dijelu grada. To je kao kad idete od vrha Bosanske ulice prema crkvi Svetog Duha, pa ima ona jedna pjaceta sada. Eto, tu je bila Sveta Barbara. Kasnije se bratovština seli u crkvu Svetog Mihovila. To je uz zapadni zid Dioklecijanove palače. Ta crkva više nema, srušena je 1906. godine. Onda se bila preselila u crkvu Svetog Fabijana i Sebastijana na Peristilu, koja je upravo zbog postojanja bratovštine promijenila ime u crkvu Svete Barbare. Ta bratovština specifična po tome što je ona bila osnovana upravo od strane vlasti i imala je u prvom redu vojnu namjenu. I zbog toga je imala dvostruku upravu, vojnu, koju su činili vojni časnici i odlučivali su vezano uz to njihovo zanimanje. A postojala je druga, vjerska uprava, koju su birali sami bratimi. I ona je odlučivala o vjerskim pitanjima, improviziran, o izradi neke slike, o popravku crkve. To je bratovština koja nije obrtnička u pravom smislu te riječi, jer je ipak bila i vojna, ali je okupljala zanatlije obrtnike. Možda da spomenem jednu stvar upravo vezano uz osnivanje. Jedan od poticaja za osnivanja bratovština bile su i zarazne bolesti, osobito kuga. I onda se osnivaju bratovštine posvećene Svetom Roku, Gospi zdravlja i nekim drugim svecima, zaštitnicima određenih bolesti. Znam da je jedan znanstvenik istraživao upravo rasprostranjenost kulta određenog sveca, a vezano uz bolesti. Tako, ne znam, Sveta Apolonija je zaštitnica od zubobolje, i onda Sveta Lucija za oči. I onda je on pratio učestalost pojave tog sveca, davanja zavjetnih darova, i pokazalo da su u nekim krajevima određeni zdravstveni problemi bili više izraženi nego u drugim, što je vrlo zanimljivo, a upravo na temelju štovanja određenog sveca, ako ćemo gledati sad ovdje i kroz bratovštine, dakle ta pojava kuge. U Splitu su bile bratovština Svetog Roka, dvije crkve Svetog Roka, jedna na Peristilu, jedna na Lučcu. S tim što je ova na Lučcu stradala u Drugom svjetskom ratu, srušena i više nikad nije obnovljena, dok ona na Peristilu još i dan danas postoji.
1: Mi često uspoređujemo bratovštine s cehovima. U čemu je ključna razlika između bratovštine i ceha?
0: Ključna razlika je u namjeni. Bratovština je ipak u prvom redu vjerska udruga, dok cehovi nastaju zbog zaštite gospodarskih interesa. Tu se udružuju trgovci ili zanatlije da bi spriječili konkurenciju ili da bi organizirali jeftiniju nabavu sirovina, pa onda prodaju gotovih proizvoda. Dakle, riječ je baš o gospodarstvu. Dok mi ovdje u Dalmaciji, u Splitu osobito, nemamo na taj način organizirane zanatlije ni trgovce, ne možemo govoriti o nekom cehu, nego možemo govoriti evo o bratovštinama koje su okupljale određenu vrstu zanatlija.
1: Arsene, hvala vam što ste bili naš gost.
0: Meni je drago što ste me pozvali i što smo evo mogli ovu temu, nadam se, približiti malo slušateljima, da se eto upoznaju sa bratovštinama, što su one bile nekoć, kako su funkcionirale i koje su eto konkretno bile ove obrtničke bratovštine.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor o obrtničkim bratovštinama u Splitu s istraživačem i autorom brojnih znanstvenih radova Arsenom Duplančićem, koji je svojim istraživanjima dao vrijedan doprinos poznavanju povijesti i kulturne baštine Splita i Dalmacije. Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti i do slušanja.

0: Zašto je more plavo?
1: Zašto je nebo plavo?
2: Kako ptice lete, a ja ne mogu.
3: Zašto
0: je more plavo? More plavo.
4: Kako su
0: zašto
4: more plavo?
5: Ja sam Maja Kostović-Radan, ravnateljica Gradske knjižnice Trogir i odgovorit ću na par dječjih pitanja.
6: Koja je bila prva dječja knjiga na svijetu i tko ju je napisao?
5: Prva knjiga dječja knjiga na svijetu je knjiga Orbis se zvalim Pictus ili ti svijet osjetilnih slika. Knjiga je to koja je objavljena 1658. godine u Nürnbergu u Njemačkoj. Napisao ju je češki pedagog, teolog i filozof Jan Amos Komenski i to je u stvari prva ilustrirana knjiga i udžbenik za djecu na svijetu. Pisana je latinskim jezikom jer su tada se svi obrazovali na latinskom. Knjiga je revolucionarna jer je spojila tekst i ilustracije, dakle bakroreze, kako bi djeci olakšala učenje latinskog jezika i razumijevanje svijeta oko sebe.
6: Kako možemo znati je li neka priča bajka ili basna?
5: Ukoliko su likovi ljudska bića ili izmišljena bića poput vila, divova i slično, riječ je o bajci. Ukoliko su glavni likovi u priči životinje, riječ je o basni.
6: Koja je najpoznatija dječja knjiga na svijetu i zašto je toliko poznata?
5: Kada govorimo o najpoznatijim knjigama za djecu, ne možemo govoriti samo o jednoj knjizi. Ipak, opće je prihvaćeno i uvriježeno da su neke od najpoznatijih i najznačajnijih svjetskih klasika za djecu knjige Mali princ Antoine de Saint-Exupéry, koji je pisac napisao 1943. godine, Alisa u zemlji čudesa Louisa Carrolla iz 1865. Pipi duga čarapa Astrid Lindgren iz 1945. i jedan serijal knjiga romana za djecu i mlade iz novih vremena, a to je nama dobro poznati Harry Potter. Zbog čega upravo ove knjige? Zbog toga što su planetarno prihvaćene i poznate, jer svaka od njih dotiče nešto posebno ljudsko u djeci i u nama. I prve su takve knjige koje su na jedan poseban i drugačiji način se obratile dječjoj publici. Kada govorimo o nekim od najranijih, mislimo prije svega na Alisu u zemlji čudesa, koja je vrhunsko djelo fantastične književnosti i prati djevojčicu Alisu u čudesnom svijetu. Harry Pottera ne treba pobliže predstavljati, također se radi o fantastici namijenjenoj djeci i mladima. Pipi duga čarapa je djelo koje je obavezno djelo u svakoj lektiri. Riječ je o djevojčici koja priča o životu i borbi jedne male djevojčice koja doživljava zajedno sa svojim prijateljima ljudskim i životinskim najrazličitije avanture i s njima se nosi, s njima izazovima na sebi svojstven način.

0: Emisija Ono što ne znamo da znamo polako dolazi do svoga kraja.
1: I možda smo upravo danas, Suzana, nešto otkrili, nešto novo. Nešto zapravo što smo negdje duboko u sebi već odavno znali.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama, što ste slušali, razmišljali i zajedno s nama zakoračili u još jednu priču.
1: Čuvajte lijepe trenutke, uspomene, ljude koji vam život čine ljepšim.
0: Do nekog novog susreta.
1: Naravno, u novom izdanju emisije
0: Ono što ne znamo da znamo. Budite nam dobro i ostanite radoznali. Do slušanja.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas ćemo doznati kolika je u našoj zemlji bila inflacija u rujnu. U kolovozu je, podsjetimo, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati i 59 minuta područje oko Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Sabor je raspravio izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, kojima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Zastupnici najavljuju potporu zakonu, no dio oporbe očekuje i jednostavnije i brže priznavanje diploma. Irena Dragić, SDP, i državni tajnik Ivan Vidiš.
2: U mnogim državama članicama EU primaran je ishod učenja, dakle ono što vi znate, i to se provjerava ispitima pred komisijom. A kod nas se mjesecima pa i godinama broje predmeti, broje sati.
3: Mi želimo znati na razini cijele EU da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu i da bi naši građani bili sigurni. Mi smo već nedavno u Saboru mijenjali kurikulum samo zbog jedne države članice koja nije imala adekvatne uvjete.
0: Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu. Tisućita i 1001. milenijska fotografija Šime Strikomana danas će biti snimljena na rivi u Kaštel Starom. Tisućita milenijska fotografija bit će posvećena Srdeli, hraniteljici Dalmacije, simbolu mora, rada, zajedništva i dalmatinskog identiteta. Odmah nakon toga nastat će i 1001. milenijska fotografija Vatrogasci, srce Hrvatske, kao zahvala svim vatrogascima na poslu koji rade. Snimanje bi trebalo početi u ovim trenucima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacija ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, Englezi s 2-0. Vatreni i tri lava poraženi su od Španjolske. Evo što je rekao Dion Drena Beljo.
4: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 17, Ploče, Šibenik, Zadar 21, Split 22, Makarska 23, Komiža 24 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas je sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: Pretežno sunčano vrijeme, uglavnom tiho li će puhati, slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka i danas će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Klasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: neisplat. A ova druga rješenja su se moguća odnosila na novi stadion. Hoće li se raditi na Brodarici, hoće li se privremeno raditi na Brodarici, pa će se raditi novi poljez. Znači, to su bile teme, mogu bi čak sad reći da je premijer sa ovom svojom rečenicom, ono, rekonstrukciji malo načeo još jednu novu temu.
1: Da.
0: Ali Hajduk je jasno iznio svoj stav da mu je prihvatljivo samo jedno rješenje i možda nije ovdje loše spomenuti da je Hajduk bio i proveo anketu među oko 5300 pretplatnika. Klub je objavio te rezultate gdje je 80% ispitanih smatralo da Hajduku treba novi stadion.
2: Ovo sad ja nešto pitati.
1: Ajde.
2: Evo, ako ja kao neko ko ne prati,
1: ajde,
2: ti to znaš i on. Ne, ja ne razumijem cijeloj priči.
1: Ej.
2: Se može igrati utakmice na tom stadionu ili se ne mogu igrati?
1: Pa nije sad to stvar, on ima te sigurnost, jel, ali...
2: A bile priče da se ne mogu,
0: pa ja ću ovdje uskočiti tu riječ, ja ću reći da vrlo smo blizu toga da će jedan dan neće imat ko to potpisat.
1: Tako je.
0: Da je to sigurno za igrati.
1: Je. Evo, ne daj Bože, neka nevrijeme napravi slično onome velikome kao što bilo u mjesec.
2: One su otišli iz krova, već djelovi, ili tako?
1: Oni, to su Lexan ploče, one su nadomještene sad, ali ne daj Bože nekakvog potresa ili onakve nevere kakva je bila u sedmom mjesecu prošle godine, pa da neko nasrada na tom stadionu, znači treba o tome realno razmišljati. Ja mislim da je pitanje, ne ja, nego bi svi zapravo trebali misliti zajednički da je pitanje sigurnosti gledatelja na stadionu najvažnije pitanje, a ne pitanje kako stadion izgleda iz zraka ili iz daljine.
2: Ne, još jedna stvar me posjetila na ono kad sam počeo raditi novinarstvo. Ovo smo radili priču non stop po starom placu. Mm-hmm. I to je stalo i više niko ništa ne spominje.
0: Da.
2: Neko biti poljud ista priča.
1: Ne znam,
0: Samo htio reći da nakon tog nevremena u srpnju 2025. godine mi smo imali jednu situaciju, ja sam čak bio pisao o tome. Bio jedan trening, isto je zapuhalo i onda su komadi toga Lexana počeli padati po terenu, momčad se povukla, bila s terena.
1: Tako je. Prekinut je bio trening, to se sjećam. Tako. To je bilo nedugo, ali to je bilo možda čak i ovu godinu, Blaž, znaš?
0: Da,
1: to je bilo ovu godinu čak. Znači, to sad nije pitanje, mislim, nekakve to što ti govoriš, takve izvanredne vremenske neprilike, nego se to nažalost može dogoditi svakodnevno.
2: Nekad je blaštila.
0: Sad tu u ovoj priči otvaramo to pitanje sanacije, šta se vjerojatno može sanirati da se to neće dogoditi. A to nije dugoročno rješenje.
1: Normalno.
2: Ti se ga pitati,
1: kad je to rupa bez dna, a to neko, što ti misliš o tim uspoređivanjima, pa neki idu u toliku krajnost, pa onda uspoređuju Poljud i Dioklecijanovu palaču.
0: Pa gledaj, mene je to
1: da slažem.
0: Znači, da to nestaje isto rečenica, ali ja ti moram ovdje još reći, možda sam malo i pod dojmom ovih novih stadiona, što sam gledao, ne znam, po Europi u zadnjih, ne znam, 2-3 godine, recimo od te Barnove, Allianz Arene, pa stadion Atletico Madrida, pa sam bio na ovom stadionu Tottenhema novome. Tako da zapravo ti kad tu zakoračiš, to je jedna tvornica novca unutar stadiona. To su stadioni duplo kapaciteta od Poljuda koji se jako brzo napune, jako brzo se isprazni. Jako je velik jedan prostor gdje gledatelji odu u poluvremenu, gdje on u svakom trenutku ima sve od jela, od pića.
2: Cili shopping centar je.
1: Da. Blaž, samo...
0: Na stadionu Juventusa je doslovno shopping centar.
2: Ne, ja sam bio u Barceloni.
1: To nije moguće napraviti. To, Blaž, jel bi bilo moguće napraviti s nekakvom rekonstrukcijom Poljuda na ovakav način o kojoj se govori? Takav stadion.
0: Na rekonstrukciji Poljuda, kažem, ostaće otvoreno to pitanje u onoj jednoj varijanti. Studija izvodivosti je nacrtan bio i taj shopping centar i tako.
1: Blaž, samo sekundu, mogu li te prekinuti? Imamo svježi ton današnji od gradonačelnika Tomislava Šute na temu Poljuda. Samo poslušajmo pa ćemo prokomentirati.
3: Stručnjaci su do sada spominjali ili sanacija ili izgradnja novog stadiona. Rekonstrukcija kao mogućnost sagledavanja i kao opcija je bila jednostavno eliminirana. A ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio i ja ne mogu citirati, osvrtati se je li premijer imao ikakve podatke ili ne, ili to je njegovo osobno mišljenje, ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari. Mijenja i studiju izvodljivosti, jer studija izvodljivosti se vodila činjenicom da rekonstrukcija nije moguća. Kroz rekonstrukciju je moguće dobiti suvremeni, moderan stadion. Ali pričekat ćemo i vidjet ćemo što će struka kazati. Sanacija i rekonstrukcija nije isto.
4: Imate li plan B ako kaže recimo struka da se tamo ne može rušiti, a ultimativno navijači tražu novi stadion?
3: Vidjet ćemo što će struka kazati za rekonstrukciju. Moje zalaganje i kao gradonačelnik i dalje stojim pri stavu da je potreban moderan i suvremen stadion koji će zadovoljiti sve kriterije UEFA.
1: Blaž, čuo si, evo, sad je ovo nešto sasvim novo.
0: Mislim, da, ali on je baš čeka sve ono što smo mi već konstatirali sada u razgovoru, da rekonstrukcija i sanacija nisu isto i da studija izvodljivosti nije uopće razmatrala rekonstrukciju. Međutim, ovdje je otvoreno pitanje, niko nije rekao šta ta rekonstrukcija uključuje. Šta je rekonstrukcija? Šta mi dobivamo s rekonstrukcijom? Hoće li,
1: a to opet nije isti stadion onda, ko 79.
0: Neke VIP lože, kažem, hoće li, šta će se događati oko stadiona? Onda imamo pitanje, hoće li se rekonstrukcijom teren možda još spustiti u kopat, hoće li se spustiti?
1: Parking, da.
0: Čeda, tako da tu je samo spomenuta riječ rekonstrukcija i sad ostaje otvoreno pitanje, a to je veliko pitanje na koje mi ni približno u ovom trenutku nemamo odgovor, ali ako je to neki ozbiljniji, opet kažem, zahvat, po meni će i tu opet trebati mišljenje konzervatora.
1: Pisao si ti, ali pisali su drugi kolege novinari, pa ja sad opet ponavljam za one koji kritiziraju pa kažu da iznosimo isključivo osobne stavove. Dakle, ja se ovdje od toga ograđujem pa kažem, citiram. Dakle, kolege novinari po portalima i tako dalje pišu zašto su drugčiji kriteriji po pitanju stadiona u Zagrebu u odnosu na Split. Dakle, u Zagrebu se će se slušati navijači, po svemu sudeći, koji su protiv ovog idejnog rješenja, odnosno prihvaćenog rješenja za izgled novog Maksimirskog stadiona, a ne struka. A zašto u Splitu obrnuto? Zašto se sluša struka, a ne navijači?
0: Pa to je otvoreno pitanje, to smo malo prije rekli, a to treba pitati nadležne.
1: Dakle, zašto takvi kriteriji?
0: Činjenično stanje da ovaj projekt, odnosno ovaj prijedlog novog Maksimira nije prihvaćen, odnosno očito je da će se mijenjati isključivo radi loše reakcije javnosti, odnosno navijača.
1: A u Splitu?
0: Splitu nismo još nigdje. Nismo stigli nigdje. Kažem, čekamo taj prvi korak koji je taj, kažem, nalaz te radne skupine ministarstva graditeljstva, ali ona nema ni ovlast skinuti stadion u status kulturnog dobra, znači to će se opet dalje razvlačiti, jer taj nalaz će biti stručna podloga za neki drugi
1: postupak. Drugi opet postupak, da. Taj će opet voditi
0: ministarstvo kulture, tako da ja uopće nemam pojma kad će se tu sad dogoditi nešto konkretno. Kažem, u Zagrebu ta Krančevićeva će se završiti, to je već u poodmakloj fazi, tako da su oni neki korak napravili. A mi vidit ćemo.
2: Ima ja samo pitanje za kraj. Ajde. Ja sad se vraćam van svega, a opet se vraćam na stari plac. Šta je s njim? Njega niko više nikad ne spominje. Znači, se on nešto napraviti od njega.
1: Ali tu nema površine za neki moderni stadion.
2: Ne, što će biti tamo?
1: Što će biti tamo? Tiga.
2: Ne, što će biti tamo? Niko ništa ne spominje više.
0: Što se tiče starog placa, koliko ja znam, zelena površina je zaštićena. Travnjak je zaštićen. Trenutno, znamo, tamo se igra rugby. Tako, što ja smatram da ono nije adekvatno ni za njih i oni moraju imati neko bolje rješenje, ali recimo u nekakvoj mojoj, kažem sad, ideji ili što, recimo bilo bi jako interesantno da tamo nekakvi Hajdukovi juniori ili Hajduk 2 igra, da to bude nekakvi stadiončić kapaciteta maloga, 1000-2000 ljudi, ali ipak bi na taj način možda ljudi koji će sisti tamo negdje na kautama, popularno oko Cankareva i na onom prostoru, da dođeš povjeriti, da dođeš povjeriti trening. Ne, to nije mjesto za novi stadion, ne, uopće nije tema u ovoj priči, ali možda u nekoj priči.
2: Ne, ja ti ne kažem kao tema, ne kažem ti to, pričalo se i evo, već 20 nešto godina više nikoga ne spominje.
0: A nikoga ne spominje, kažem, tamo se igraju rugby i bejzbol, to je kao neka sasvim...
2: Je, ali ona druga strana se totalno raspada, ona je tamo...
0: Pa raspada se i nije ga lipo, ne vidi da dovedete, ono je jedan veliki dio Hajdukove povijesti, da dovedete ljude...
1: Zapušteno izgleda,
0: sam slučio, nema se dini fotografirati, da im rečeš, evo, ovo je stadion gdje je Hajduk postigao svoje ogromne uspjehe. Da. Nije ga lipo, mm-hmm. Vidite u centru grada i možda, kažem, da se na jedan način malo plemeni, ali... Mm. To je sad opet šesta tema, jer... Je.
1: Dobro, imat ćemo mi vremena.
2: Ma, nećemo se mi ispiti onako nikad složio oko ničega, to je normalno.
1: Oko ničega, ali dobro, Polju čekaju sad Blaž, samo za kraj komentar, tri velike utakmice. Evo, prvo na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska, onda derbi, Hajduk i Dinamo, i onda utakmica, repriza onog, one Lige prvaka, četvrt finala između iz 94. godine, Hajduk Ajax 15. listopada. Pa samo kratki komentar. Pa
0: evo, vrlo kratko, znači najprije Hrvatska, Španjolska, lijepo prošetat i doći pogledat novu Hrvatsku, je li, sa novim izbornikom protiv reprezentacije koja je svjetski prvak.
2: Očekijem.
0: Evo, dolazi nam samo par mjeseci poslije u Split, uh-huh. Tako da bit će to jedna lipa priča za gledanje. Hajduk Dinamo je nešto skroz drugačije. Tu će raditi adrenalin, igramo za prvo mjesto, želimo dobiti derbi, želimo pokazati da smo dobri, želimo pokazati da smo spremni za izazove koje nam nudi skupina konferencijske lige, bit će naboja, bit će pun stadion, to je sasvim neka druga priča, a utakmica Hajduk Ajax, želim uživati, želim se ujutro lipo obući u bilu košulju, otići na rivu, otići na pjacu, gušta cijeli dan, sretan sam se napokon, igramo tako veliku utakmicu. Imao sam sreće da sam bio i 1995. godine na stadionu četvrtfinalu Lige prvaka, još čuvan ulaznicu.
1: Ma da.
0: Tako da mi to
1: čekaj, u Splitu ili u Amsterdamu si bio isto ili?
0: Bio sam u Splitu, odigrali smo 0-0.
1: I onda izgubili 3-0 u Amsterdamu.
0: Izgubili smo 3-0, ali pričamo o fenomenalnoj generaciji Ajaxa i odjednom...
1: Osvojila Ligu prvaka,
0: Tako, ona je osvojila... Bila je prvak Europa, ali to je jedna od najjačih momčad uopće koje su osvajali. To je baš bila jedna fantastična generacija, jedna super momčad i Hajduk je napravio svoj povijest uspjeh. To je tada bila utakmica za guštanje.
1: Da.
0: I kažem, sada nije četvrtfinale, nije Liga prvaka, ali je konferencijska liga, opet nam dolazi Ajax i to je dan kad svi možemo uživati, kad svi možemo guštati i cijeli dan opustiš glavu i otiš na stadion i da nam bude
1: biće vidjeti. Kada je Sveti Duje u 10. mjesecu, otprilike. Blaž, hvala ti na ovome razgovoru, mogli bi mi još dugo, dugo, ali bliži nam se podne i naše vijesti, pa ćemo se
2: ono javiti. Ma, ja sam pitanje za tebe, Mirta.
1: Opet imaš pitanje.
2: A jak si ima veze sa onim praškom, nema veze.
1: I sapunima. Nisu to nikad Blaž, jer to tebi bilo šta sumnjivo.
2: Možda su sponzori.
1: Nisu, otišao je Blaž. Imaš Ajaxa, ali znaš šta, Ajax sapun, sad nije ovo reklama, najbolje mi peru je Ajaxa, ozbiljno ti kaže.
2: Nosite na stadion samo Ajax sapun.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijena usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Sabor je raspravio izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Zastupnici najavljuju potporu zakonu, no dio oporbe očekuje i jednostavnije i brže priznavanje diploma. Irena Dragić, SDP, i državni tajnik Ivan Vidiš.
3: U mnogim državama članicama Europske unije primaran je ishod učenja, dakle ono što vi znate, i to se provjerava ispitima pred komisijom. A kod nas se mjesecima pa i godinama broje predmeti, broje sati.
4: Mi želimo znati na razini cijele Europske unije da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu i da bi naši građani bili sigurni. Mi smo već nedavno u Saboru mijenjali kurikulum samo zbog jedne države članice koja nije imala adekvatne uvjete.
1: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio poruku i poziv Hrvatima iz BiH da izađu na izbore. Istaknuo je da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna BiH, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Hrvatske zaštita prava i položaja Hrvata u BiH. Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod Bosne i Hercegovine te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim razinama, poručuje predsjednik.
5: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacije ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, Englezi s 2-0. Vatreni i 3 lava poraženi su Španjolske. Evo što kaže Dion Drena Beljo.
6: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin i Zadar 22, Palagruža, Ploče, Split 23, Lastovo, Makarska, Šibenik 24, Komiža 25 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
7: Pretežno sunčano vrijeme, uglavnom tihuri će puhati, slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka i danas će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Oho, čaj ovo sad! Evo nam damem kapela, šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti instrumente pa da zapivamo.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Aj, mi je telo i Brusnik je došao.
0: I Brusnik, mi ćemo sad prema otoku Hvaru, ali
2: nećemo kod Šiškota.
0: Ali nećemo kod Vinkota, kojega danas nema. Šta si reka kod?
2: Šiškota.
0: Šiškota, Čiške. Ne, ne, idemo tragom jedne prekrasne priče koja me jučer stvarno dirnula na poseban način. Znači, naš gost Stipe Čikeš je inače iz grada Hvara. Dobio je jučer nagradu grada za jedno zaista plemenito djelo, prekrasno, spasio je jedan ljudski život, spasio je jednog turista iz Belgije, reanimirao ga je, pazi sada, više od 45 minuta. Bio je toliko umoran da su na kraju njemu trebali pomoći hitna služba da i on sam ustane. Čovjek je bio klinički, praktički mrtav, ali ga je Stipe doslovno oživio. Stipe je s nama na telefonskoj liniji. Dobar dan, Stipe.
3: Dobar dan. Ja pozdravljam sve vas i u studiju i sve slušatelje Radio Splita. Hvala vam, Mirta, što ste se javili.
0: Da, evo, ja zaista moram reći da me do suza dirnula vaša plemenitost, da ste najbolji dokaz da dobrih i požrtvovnih ljudi, bez obzira što su često teška i sebična vremena gdje se ljudi često izgledaju vrlo, vrlo otuđeni jedni od drugih, vi ste netrepnuvši usred podne po velikoj vrućini, to je bilo prošlo ljeto, ili tako, pružili pomoć onesviještenom biciklistu na staroj cesti između Hvara i Starigrada kod mjesta Brusije. Malo na više ispričajte o tome danu i o tom zaista vašem plemenitom činu gdje ste spasili jedan ljudski život.
3: Ma, priča kreće na sljedeći način. Ja sam išao put Jelse za nalit gorivo u auto. Uh-huh. I bila je jako velika gužba u Jelsi, pa tako da nisam nalio to gorivo koje sam trebao naliti u Jelsi, nego sam krenio u Vrbovsku. Uh-huh. I ta 2-3 minuta razlike su spasili Patriku život. Jer sam njega našao na pola ceste u ležećem stanju, u besvjesnom skroz stanju. Čovjek je bio klinički mrtav, znači nije imao nikakve znakove života, nije pokazivao nikakve životne funkcije. Ja sam izašao iz auta, s njima je bio moj prijatelj, nakon toga njegovi ti ljudi koji su bili sa njim, bilo je 30-40 stranih državljana koji su...
0: To su biciklisti bili isto.
3: Da, sa njim su vozili biciklo, oni su gledali nešto oko njega, gdje je pao, gdje se je udrio. Ja sam ih razmakao i krenio.
0: Niko nije reagirao da mu pomogne, osim vas?
3: Niko. Jednostavno, oni su mislili da je on pao s bicikla, nisu uopće mislili da je došlo do srčanog udara koji je zaista se desio. Uh-huh. Naime, krenuo sam sa tom reanimacijom, prijatelj je upuhivao, to je trajalo prvih 20 minuta kad on nije pokazivao nikakve znakove života. U 20 i nekoj minuti sam čuo hropac i onda smo ga okrenuli na desni bočni položaj, ali smo ga izgubili ponovno. I išli smo uporno dok nije stigla hitna pomoć nakon 40 i nešto minuta.
0: A kako je hitno je trebalo toliko vremena i dugo da dođe?
3: Pa trebalo je dugo, ne znam zbog čega je trebalo dugo, ne bi ulazio u
0: probleme,
3: ali hitna i doktorica Biočić je bila, znam točno, jedna mlada doktorica, ona je mislila da sam liječnik, a u stvari nisam liječnik.
0: Tamo me kolega sad pitao, pa nije on liječnik, nije?
3: Ne, ja radim kao viši sanitarni inspektor tu na otoku Hvaru, za cijeli otok Hvar.
0: Da.
3: Tako da moje ratno iskustvo koje sam prošao kroz godine rata na jedan način mi je dalo tu snagu i volju i to umijeće da ta Božja providnost desi u tome trenutku, da stvarno tome čovjeku.
0: Stvarno je Bog kroz vas djelovao, kroz vaše ruke.
3: Tako je, ali evo samo vam želim, samo evo, ja sam, tako me to taklo prije pola sat vremena. Svenom je bio tu moj prijatelj, profesor Robac, sjedili smo i pričali smo o nekakvim stvarima i ja sam došao u svoj stan, ma izgubljen totalno. Gledajte što se je desilo. Desilo se je to da sam ja danas opet išao do Starigrada, ne znajući da je Patrik i njegova obitelj, da su uzeli neke bicikle i da su išli šetat naokolo. Ja se vraćam. Se vraćam natrag, on stoji na istom mjestu, valjda je želio vidjeti to mjesto.
0: Ajme meni.
3: Stoji tu, koja je to Božja providnost, ja to ne znam, on stoji tu i gleda u mene, ja gledam u njega.
0: Emocije, evo ja sam se sva naježila opet.
3: Ali gledajte, koja je to slučajnost?
0: A nije slučajnost, da kažu ponovno, da kod Boga nema slučajnosti.
3: Pa ja mislim da Božja providnost je toliko velika i jaka da, da nas je trebalo ponovno. I prosuzija sam, nisam mogao jednostavno izdržati da jednostavno zagrlili smo se ponovno na istom mjestu, da, u istom trenutku. Evo ga, to je to. Znači, Patrik je iza toga otišao nakon te reanimacije helikopterom. Ja sam nazvao, pitao sam doktoricu da je li zvala helikopter. Oni su mislili da je on brtav, da je gotov. Nazvali su helikopter, taj helikopter je sletio tu na Prahumet u Brus, je rekao sam lokaciju. Aha. I Patrika su odvezli. Odvezli su ga u besvjesnom stanju normalno i tako. I sad je meni bilo najteže od svega što mi se je moglo desiti, kad sam došao kući, ja kažem, Bože moj dragi, ako je prošlo 4-5 minuta, a on ostane živ, znači, ostaće invalid cijeli svoj život. Ostaje mi.
0: Je li mozak ostao, nije se znalo koliko je dugo mozak ostao bez
3: kisika? Ne, ja nisam znao, spomenuo sam na početku da nisam sratio Vrlovsku nalit gorivo, da sam produžio pravo, ja bi prošao. Gotovo.
0: Da.
3: Znači, gotovo je. To su pitanje.
0: Kako je Bog sve izrežirao? Bog je uvijek savršeni režiser sve.
3: Tako je. I mene je jako interesiralo što se s njima dešava. Znači, imam prijatelje po bolnici, ja sam zvao i oni su mi na jedan način rekli da je Patrik dobro odrađen, da je sve u redu, ali da ne pokaziva još nikakvu komunikaciju, da je u komi, i to je trajalo 2-3 dana. I nakon toga smo ostali u stalnoj komunikaciji i brigu za njega. Jednostavno, Patrik je nakon 4-5 dana došao sebi, nije imao nikakva oštećenja. To je bila sreća ogromna. I vratio se u svoju zemlju i ostali smo u stalnim kontaktima.
0: Ali ne samo to, vi ste, moram ovo još sad reći, vi ste im ponudili smještaj njemu i njegove obitelji za to vrijeme njegovog oporavka.
3: Tako je. Ali on je
0: ponudili ste im svoju kuću još jednu koju imate.
3: Tako je. Da. Ali gledajte, ja nisam znao da je Patrik poslao pismo namjere gradu Hvaru. Gradonačelnik mene pita da kakve to informacije šaljem po svijetu. Nisam znao o čemu priča. Znači, Patrik je smogao snage i volje, pogledao je stranice grada Hvara i tako je uputio ovo pismo namjere.
0: Da, i uputio je pismo još jedne namjere Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske da vam se dodijeli posebno priznanje na danima hrvatskog turizma za ovaj osobiti čin spašavanja ljudskog života. Vi ste u nominaciji, nadamo se da će vas izabrati, jer kao što je rekao jedan stranac, to sam ovdje pročitala, koji se našao na toj cesti, onaj koji je spasio jedan ljudski život, spasio je cijeli svijet. Bio jedan gospodin Amerikanac pod rijetlom Židov.
3: Tako je, to je izrekao. Ja sam toliko bio umoran u tom trenutku, nakon tih 40 minuta, kolina su bila krvava, znači ono, jednostavno, došla su četvorica ljudi pa su me morali dignit, jer ja jednostavno sam se bio sam ukočen skroz. Tako. Patrik je moja najveća radost, moja najveća sreća, moja najveća zadovoljština, najveća je nagrada da je gospodin Patrik nastavio svoj život živjet dalje i da je, evo, jučer vi ste bili prisutni, došao tu sa svojom obitelji na otok Hvar, gdje smo opet maksimalno se angažirali, osigurali smještaj, osigurali sve ono što treba pravom prijatelju. Jer ja mislim, nakon ovoga, da je naše prijateljstvo vječno dok smo
0: živi. A vi ste obitelj, ne samo prijatelji. Hvala vam, Stipe, na ovome razgovoru. Prekrasno me, stvarno ste dirnuli ne samo nas ovdje u studiju, nego i sve naše slušatelje. Dokaz ste zaista da još dobri ljudi postoje. Bez obzira na nagradu, osvojili ili ne osvojili, ja se nadam da hoćete i ovu nagradu Ministarstva turizma na danima turizma. Vi ste osvojili još veliku nagradu kod onog koji je puno važniji, to je Bog. Eto. Neka vas blagoslovi i čuva i dalje.
3: Mirka, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.
3: Pozdrav svima vama i hvala vam lijepo što ste.
0: Hvala vama, bio je to gospodin Stipe Čikeš iz grada Hvara. Hvala lijepa.
3: Bog.

0: kako se ja ga držim u moru, pa onda je sve isto. Ali ono je bilo ka osjećaš ka voće, gusto, lipo. Ja se ne dinat novu filozofiju po pitanju uljarstva.
1: Da.
0: A večeras će prvi činit gospodin Zlatko Burić, koji je predsjednik udruge Zlatna Sultanka. Ali on ima goste, kažu da su Njemci, to su berači mu, i oni će tu biti nazočni činiti kad se bude činilo uvijek.
2: Kako li počeš povijas? Turizam i branje i to bez
1: pasa. Turizam i avanturizam. Čekajte, je li dobio ti furešti koju litru?
0: Ne, ja sam brat, te koncem desetoga, pa će mi do neki gosti pomoći tako.
1: Šta dobiju za žuntu? Ovi šta beru masline, ali se platili uju?
0: Da, uja. E? Imaju spizu, spavanje.
1: Onda ćemo mi doći, samo šimu.
2: I još mi do piva.
1: I mi do i piva. E...
0: Piva, skoro svaku večer.
1: A dobro, jel primate samo beračice ili berače? Mogu jedni i druge.
0: Ja imam mizo, ne ima dvije udovice.
2: Uvijek su udovice dvije, ba.
1: Čekaj, uvijek
0: dvije. A te su najbolje.
1: Ali to vam je najsigurniji.
0: Evo, i sad ću vam reći, evo.
1: Muž neće sigurno doći.
0: Stranka otvorila je u Drokote svoju kancelariju. Lipo su je uredili, ja sam pitao ga Zlatka, jeli koji je šef, zašto to služi, gori tu će biti kusaona i druženje masinjara, ali kusaona neće još početi, jer još više nima uja. Ja mislim da još ima, ali nema već. Evo ga, šta ću vam reći?
2: A je se voda otkrila na kraju?
1: E, šta je sa vodom? Ništa, vi koda naftu niko, tražite.
0: Ništa ne govori, ja ne znam. Jedni govore ovako i onako, ali prošla je na udvarna suša, pa sad je malo kiša spasila.
2: Meni ovo zvuči...
1: Sada bar imamo drugi telefon, pa da uključimo Nikolu Cecića, Karuzića izravno. Da
2: ne, zvuči mi ovako ovo, ko znaš ono, ima li života u svemiru?
1: Čekaj, možemo spojiti Edi dva telefona?
2: Ne možemo, sad mi...
1: U isto vrijeme.
2: Puno ti
1: mogli smo nazvati Nikolu Cecića, pitaš...
2: Evo, sljedeći petak ćemo nazvati.
1: Sljedeći pet, ajde. A onda će on znat da ćemo ga zvati, pa će se pripremiti.
2: Nećemo vas zvati. Evo, rekao sam mu ja.
0: Od novo je povio krumli stol, to je samo derno.
1: E, treba
2: li kocka
1: čelit?
0: Evo, promotivni film turističke zajednice općine Šolta, SOS of Šolta, redatelja Danijela Bolića, osvojio je čak tri priznanja na četvrtom festivalu turističkog jednog filma na Krku.
2: Na Krku?
1: Na Krku.
0: A drugu nagradu za najbolji film po izboru učenika. I ovom prilikom bi čestita zajednici općine Šolta, direktorici Maji Radman, redatelju i cijelom timu filma na vrijednim festivalskim priznanjima.
1: Evo, imate pozdrav ovdje iz režije. Kolega urednik Radio Splita, Joško Krđe vas poznaje. Znate vi toga mladića?
0: To je veliki čovjek.
1: Veliki
2: je, visoki
1: čovjek. Visok.
2: Imao metar 90.
1: Ima skoro 2 metra. Čekajte, šta ste sad rekli?
0: Ako je ni prodan, ne
1: znam. Da, da uzme.
2: Kuća mu ne čujemo.
1: Kuću ima. A, kuću
2: a ima li masline?
1: Ima li maslin?
2: Četiri.
1: Četiri.
2: Četiri hektara
1: maslina ima.
0: Četiri, ti najbolje za lijedu.
2: Čekaj, kaj imaš malo masline, možeš onda ići napraviti ulje?
1: A ako je dobro rodila, može se napraviti koja litrica uja. Može
2: koliko treba,
1: malo
2: to postoje minimalno.
1: A ne znam koliko to se na makinu
0: ne,
1: nosi.
0: Ne, on ima da, dobar postotak. Evo, rekli su mi da... To znam da je ovaka godina da je mašina bila dugo suha i malo popravila da bi mogao urod biti manji, ali postotak veći.
2: I cijena veća, to je najbitnije.
1: I šta,
0: sad mi rekava nešto i o povijesti otoka.
1: Ajde.
0: U sklopu međunarodnog arheološkog projekta Šolte je posjetilo poslanike posjetile Republike Poljske u Republici Hrvatskoj sa suprugom i prati počasnog konzula Republike Poljske u Splitu, a s njima su došli i članovi međunarodnog istraživačkog tima, njih je primio naš načelnik, sad smo ga malo prije spominjali.
1: Šta su istraživali?
0: Sa suradnicima, a ovogodišnji rad traje do 17.
2: Povezano s Solte i Poljske.
0: Tako je bio život na otoku

0: još prije iz Suša, to su bili Rimljani, Grci i Liri i zanima ih poljoprivreda. Naročito ispituju ovo naše polje, kako se proizvodilo vino i ulje, a našli su mi rekli, načelnik mi je rekao da su našli ostatke 6 vila rustika. To su one male, malo veće kućice, oni to se zove vila rustika.
1: A čekajte, a ovu nedivanje Mrduljska regata, hoćete to pratit?
0: Regata je za Mrduju.
1: E, u nedilju vam je ovo?
0: A, bit će u nas 10. Ova zenta čini regatu sa šortom.
1: Bravo, bravo.
0: E, a mi smo znali gledati ih tomo pa gledati kako ti brodi idu, a neka smo znali kad smo bili mnogi krajićima, pojedamo na Mrduju, a sad idemo samo kad se potiže.
2: Eto, sve smo dozvali.
1: Sve.
2: Osim vode.
0: Evo ga, u nas je bilo, ovu subotu je bilo 60 ljudi iz različitih klubova i udruga sa Solte, uveličali su natjecanje u udičarenju, u organizaciji sportsko-ribolovnog društva Koral iz Rogača. Ali bile bura, a onda su vanka izvale isplovili, samo niča su imali boje brode, e, ti su jedni pobjedili, to osvojili prvo mjesto, to je Milan Bikić i Pjer Galić, a dobili su i nagradu za najveću ribu. Drugo mjesto osvojio Nikola i Duško Rapajić, ali najvažnije od svega da je prijelazni pekar vratio se natrag u Koraj za najbolji kluski rezultat. Ovi naši su uglavnom lovili po vali, tamo se nema puno za uvatit, ali bili su, evo vidite, 60 ljudi.
2: Yep.
1: Kako to nema kod vas riba?
2: 60 ljudi, 60 riba.
1: E,
0: pa dobro, bit će neko uvatit, a imalo više.
2: A neko nije ni jedno?
0: Evo, šta ću
1: vam... jel se kupate, kako je more? To me zanima, koja je temperatura?
0: Evo, rekla mi je, čovjek mi je rekao jučer da se kupa, i da je bilo dobro da sam po ure u moru.
1: Eto, na.
0: Tako je dobro, nisi umra.
1: A nije.
2: Postaje morski sirenac.
1: Čekaj, smo izrasle peraju, sirenac.
2: A ko se kaže?
1: Kaš imun, sirenac, ti si sirenac.
2: A kako ćeš reći muški, a kako ćeš reći muška sirena?
1: Sirun. Sirenko, sirenko.
0: Sirena, a pošetnije nas je doktor znanosti Julije Meštrović.
1: A, to ste bili rekli.
2: Je, nego sam moramo vas...
0: Drvenika, specijalnost intenzivne medicine, djece i održava je ponedjeljak predavanje koje nadilazi samo zdravlje djece. Kako okruženje stvarno za njihovo odrastanje. Posebno naglasak je bio na razlikama između odrastanja u gradu i na otoku. Kako manja sredina može ponuditi ono što je danas sve dragocjenije, prosto za kretanje, igru, kontakt prirodom i stvarne odnose sa ljudima.
2: Ali morat ćemo sad dva...
0: Ima mnogo toga što suvremeno djetinstvo sve česte gubi. Vrijedi to prepoznati i čuvati. Iako po odazivu roditelja čini mi se da i nismo toga baš svješti. A ja bih rekao za sebe da sam ja bio vječno vanka u kuću najmanje urbe.
2: Halo? Evo ga, ispala iz ugleda.
1: A, ispala ti je zlini, eh?
2: Nema vezi da je glazba, pa se
1: ajde,
2: čujemo.
1: Ajde, idemo glazba, ajde.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Ja mi opet mita do otoka, ali otoka do Trogira, Trogir je otok.
0: Kako ti Trogir sad otok?
1: Kako nije? Pa ima s jedne strane most i s druge strane most.
0: Ali ono tamo treće, pa nije otok?
1: Nema treće, nije. Gdje je povezan s kopno?
0: Kako nije Trogir povezan s kopno?
1: A gdje je povezan s kopno?
0: Pa nije Trogir otok. Jer ljudi bi misle da je Trogir otok. Čije ovo je? Pa nije,
1: nije
0: Trogir.
1: I Trogir je otok, je li tako, Giovanna?
0: Nije.
2: Tako je, točno.
0: Pa nije,
1: da bi makla ova dva mosta, nema, onda bi bio otok.
0: Jel bi bio onda otok?
1: Je.
0: A dobro, ajde.
2: Nisam čula. Je.
1: Ja kažem, kad bi makla ova dva mosta. I,
2: je,
1: točno. I bi ja točno otok.
2: Je, točno, Mirta, upravuješ i imao.
0: Onda ćemo mi Hong Kong isto morati za jedan put.
1: A neka, zato imamo i našu Giovannu.
2: Dobar dan, vama i svim slušateljima.
1: Šta ima novoga u Trogiru?
2: Pa evo, ima jedan događaj koji je interesantan. U subotu 3. listopada u 12 sati na Vaderačnom mulu na Čiovu u blizini starog Čiovskog mosta održat će se kolektivna umjetnička akcija Putevima Buhača. Grad žena u sklopu projekta prema nematerijalnom spomeniku ženskom radu započeto 2025. godine. Projekt organizira udruga za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze u suradnji s Muzejem grada Trogira. Autorica je kustosica projekta Nataša Bodrožić u suradnji sa vizualnim umjetnicom Gloria Lidze. To je akcija polazi od povijesne fotografije iz 1937. godine. To prikazuje 31 žena koje su upravo na tom mjestu čistile ljekovito bilje. To je bilo ova, kako se zove, svilje, kadulja. Da, tu su donosile i to se tu čistilo. I sad bi tu oni kao sudionice bi htjeli da dođu, pozivaju sve žene da bi mogli ponovo uprizoriti ovaj zaboravljeni prizor, stvarajući privremenu živu skulpturu i novu fotografiju. Tako da su se zamoljene Trogirke i žene okolice i posebno žene koje su nekad radile recimo u Biljani Plivi. Tu gdje su se ta lijekovi, te smilje i kadulja, gdje se to čistilo, obrađivalo. Tako da ako može, ko bude slobodan, tako da bi bilo dobro da u subotu u 12 sati dođe na tom mulu i da se ovjekovječi ta fotografija. Eto, to imam.
1: A gdje taj mul, to je na Čijovu, je?
2: To je na Čijovu, oma kad se ide prema Slatinama, oma tu na tom, nije daleko, odmah do mosta starog Čijovskog.
1: E, a i ovaj buhač, to se ono služi, je to ono protiv insekata, ali tako?
2: Insekata, je. Kadulja i smilje, to su onda čistile žene, donosile tamo u Plivu i najprije u Biljana je bila, pa onda Pliva. Pliva je bila onda vamo prema Splitu.
1: Je, znam, sviđa se kad sam ja malo.
2: Ne mogu ni jedno ni drugo, da.
1: A da, ništa nama više ne treba, sve uvozimo. Ali zato ne uvozimo naše pjevače. Imamo pjevača i našu Ivanu Giovannu koja nam je pripremila, Ivanka, koju pismu?
2: A evo samo nešto na brzinu. Volim Radojko Šverko, volim. Pa sad koliko bi to
1: Može.
2: Ona
0: ajde,
2: zvučit,
0: može 5 minuta.
1: Može.
2: Dobro. Puno let je prepasalo kad su nam te zeli, ugasili drago svitlo, a nikad nisu smeli.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupjela je energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio poruku i poziv Hrvatima iz BiH da izađu na izbore. Istaknuo je da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna, sigurna BiH, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Hrvatske, zaštita prava i položaj Hrvata u BiH. Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostani konstitutivan narod Bosne i Hercegovine, te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim razinama, poručio je to predsjednik.
3: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
0: Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi, potaknutog ratom u Iranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperatura zraka u Splitu iznosi 25 celzijevih stupnjeva. U vremenu u nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Pretežno sunčano vrijeme, uglavnom tiho li će puhati, slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka i danas će biti slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: neka se zna. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
1: Split, Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 6

0: 13.11, dobar dan, pozdrav, bogat sportski vikend pred nama, sutra reprezentacija na Rujevici igra protiv Engleza od 18 sati, prije toga i današnje sportske aktualnosti, ima puno zanimljivih događaja. U 18.45 u Bjelovaru, u Waterpolski superkup, borba za prvi trofej, Mladost koja je u prošloj sezoni uzela i prvenstvo i kup, igraće protiv splitskog Jadrana, dvostrukog finalista tog natjecanja. Momčadi su pretrpjele znatne promjene, ali treneri ostali isti, čujemo najprije Hrvoja Hrestaka.
1: Kakvu Mladost očekujemo? Vjerojatno organiziranu, punu želje za dokazivanjem i osvajanjem trofeja, puni zajedništva i radosti da imamo priliku igrati za ovaj trofej koji naš klub još nije osvojio.
0: Pa trener Jadrana Jure Maralja.
2: Bitno je da igrači ne budu impresionirani ambijentom i prije svega protivnikom Mladosti koja je osvajač ipak prvenstva. Mi istina branimo ovaj naslov, međutim u jednom sasvim drugom sastavu. Prema tome vjerujem da u jednoj utakmici možemo puno toga pokazati.
0: Dakle, 18.5, Bjelovar, Mladost Jadran, borba za superkup, prijenos na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. A danas do nedjelje drugo kolo malog nogometnog prvenstva Hrvatske, večeras Skver Rijeka od 18, Torcida Biberon protiv Futsal Dinama od 20 sati i 15 minuta. Sutra igraju Olmisum i Hajduk u Omišu od 15.30, a u 20.30 sastaju se Futsal Istara i Crnica. Kolo u nedjelju zaključuju Osijek i Novo Vrijeme. Drugo kolo košarkaškog prvenstva Hrvatske, danas 5 utakmica, Zabok Cibona 17 sati, Samobor Alkar u istom terminu, Depol Link Škrljevo Zadar također od 17, u 20 Virtus protiv Dubrave, a na splitskim Gripama od 18 sati Split dočekuje momčad Kvarnera koju vodi bivši trener Splićana Slaven Rimac. A mi čujemo kako prvi nastup službeni u novoj sezoni pred svojim navijačima najavljuje trener Splita Damir Rančić.
3: Pa očekivanja su da se dobro predstavimo domaćoj publici koja će, nadam se, doći u što većem broju da vidi šta smo radili ovo ljeto i šta smo složili. Ekipa Kvarnera, predvođena sa bivšim trenerom Slavenom Rincem, spoj mladosti i iskustva, nekoliko mladih talentiranih igrača, nekoliko iskusnih, provjerenih na ovom nivou, ali mislim da smo mi favoriti i da treba dati sve od sebe i ono, predstaviti se u najboljem svjetlu i uzeti 2 boda. Kad smo slagali ekipu, gledali smo da tu energija i borbenost i tijela budu na dobrom nivou što se tiče naše lige. Naravno, još nam tu fali Johnsons koji bi se trebao preključiti sljedeći tjedan, tako da on bi nam trebao dati još jednu dodatnu dozu kvalitete u napadačkom dijelu.
0: A sada nogomet. Naša mlada reprezentacija do 21 godine osigurala je pobjedom protiv Mađara prije nekoliko dana izravan nastup na Europskom prvenstvu do godine. Danas kvalifikacije nastavljaju utakmicom protiv Ukrajine. U Miškolcu se igra, Ukrajinci su domaćini u Mađarskoj, počinje u 18 sati, a utakmicu najavljuje naš mladi reprezentativac, bivši igrač Hajduka, Dominik Prpić.
4: Krećemo s Ukrajinom, zapravo već smo ih analizirali, znamo naš plan. 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek i to je to.
0: Eto, to je uvertira za ono što nas čeka sutra od 18 na Rujevici, Hrvatska protiv Engleske, treće kolo Lige nacija. Danas poslije podne službena konferencija za novinare oba izbornika. Jučer su se s novinarima družili Dion Drenabeljo i naš Luka Vušković. O svemu opširnije iz Rijeke kolega Ivan Ribarić.
5: Nakon gostujućih obračuna s Češkom i Španjolskom, pred Hrvatskom je Engleska i prva domaća utakmica u Ligi nacija. Iako su zbog kazne tribine Rujevice trebale biti prazne, dogovorom između UEFA i HNS-a utakmicu će uživo gledati preko 6000 djece iz škola Rijeke i okolice. Možda će upravo dječji glasovi pomoći vatrenima protiv Engleske, koja dolazi s jednakim učinkom u prva 2 kola, poraz od Španjolaca i pobjeda protiv Čeha. Uspomene iz Dallasa na startu svjetskog prvenstva itekako su svježe, ističe Luka Vušković.
6: Sigurno da nije bila moja najbolja utakmica, to se i dalo vidjeti, ali to je, bivamo reći, moj početak. Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namući, dati sve od sebe i to je to.
5: Daroviti stoper već je sadašnjost ove reprezentacije, a engleskim medijima objasnio je osjećali pritisak nasljednika i vođe nove generacije.
6: Imamo stvarno puno prevelikih imena od izbornika, stožera pa do igrača i stvarno ne znam šta reći, nego da mislim da svi guštamo raditi s njima, slušati izbornika na sastanku kako priča, mi je isto gušt ekipu kako nas vodi na terenu, Luka, Perija, Kova, stvarno na nje, ja mislim svima da ponovim, jedan veliki gušt, biti uz njih, dijeli slačioni su sa svima njima i mislim da toliko toga možemo naučiti od igrača i od stožera i od svih, tako da mi smo tu da ih povatamo, da uvatimo šta možemo i da ih naslijedimo u šta boljem svjetlu.
5: Ponovno bi na terenu mogli vidjeti partnerstvo u obrani Vuškovića s Joškom Gvardiolom, o kojem branič Brightona ima samo birane riječi.
6: Mislim da mi je stvarno čast igrati sa igračem kao što je on i osoba kao što je on. Lako mi je igra sa njim jer sam ga već gleda kako igra s mojim bratom, tako da i on mi je već opisao kako igra, šta igra, tako da stvarno mi je gušt igra sa njim.
5: Osim obrane, nove junake nudi i prednji dio terena. Prvijencem protiv Španjolaca na najbolji način u reprezentaciju se vratio Dion Drena Beljo.
7: Dosta sam se promijenio i kao igrač i kao osoba ove 2,5-3 godine koliko me nije bilo, tako da dolazim i sa drugačijim statusom i sigurno da mi je sad lakše nego što mi je bilo onda i eto, to ću probati iskoristiti se najbolje moguće.
5: Napadač Dinama posebno naglašava užitak u radu sa izbornikom Slavenom Bilićem.
7: Osobno mogu reći da imam veliko strahopoštovanje prema izborniku. Gledao sam ga dok je vodio prije Hrvatske, dok je vodio klubove u Engleskoj i stvarno napravio veliku karijeru i kao igrač i kao trener i mislim da to iskustvo, to znanje jako dobro prenosi na nas, može ga prenijeti i stvarno mogu reći da je užitak raditi s njim i evo, nadam se da ćemo kao reprezentacija postići još velikih rezultata s njim na čelu.
5: Belji ovo neće biti prvi susret s nekim od zvijezda Engleske, s obzirom da ih je gledao u mlađim uzrastima u Vinkovcima.
7: Pobjegao sam iz škole, to je tata me izvukao i gledao sam na Jugu, sjećam se te utakmice, nešam se točno sad tad Kane-a, ali veliki igrači su igrali tad i Pickford je igrao, ako se ne varam, i Luke Shaw, Kane, za nas su igrali, ne znam, Livaja, Rebić, ako se ne varam, tako da Pjaca, stvarno velika imena tad u Vinkovcima i bio velik dan za moj grad.
5: Inače, za Engleze je zbog ozljede otpao igrač Manchester City-a Nico O'Reilly, a sutrašnji rujevički dvoboj od 18 sati vodit će njemački suci na čelu sa Svenom Jablonskim.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurjak
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo, mora biti petak, mora.
3: Evo, Mirta sam zgubio negdje hodnikom, ali doće, Mirta će se pojaviti, ali mi ćemo na lijepoj priči, 1200 km za život, a s nama je u studiju Antonija Vučica, koja će nam zapravo objasniti što znači 1200 km za život.
4: Pozdrav Šime i svi slušatelji. Evo, prvo ti zahvalim na prilici da ovdje ispričam malo o projektu. Projekt 1200 km za život je jedna humanitarna akcija koja se nadovezuje na projekt Željana Rakele, projekt 120. Radi se o prikupljanju novaca za magnetsku rezonancu za županijsku ligu protiv raka u Splitu. Ja sam prepoznala entuzijazam i snažnu želju i volju jednog čovjeka, jednog cilja koji je prerastao u ti velike razmjere. Danas projekt 120 iza sebe ima, znači, Rakela odvoženik više od 104.000 km, preko 400.000 eura donacija. I on je Rotary, ja sam Lions i odlučila sam sa svojim klubom LC Meridian iz Zagreba pokrenuti ovu akciju kako bi pokazali jedno zajedništvo i omogućili svima dan, sad, život više među svojim voljenima.
3: Evo, smo se spremali i zapravo rak je ili karcinom svugdje oko nas. Svako je obitelj takav.
4: Tako, nažalost, danas je rak postao suputnik u mnogim obiteljima. Ja osobno i u mojoj. Ono što mene najviše potaknulo na ovu akciju je biti moja teta koja je umrla od raka i koja je bila moj najveći navijač. Tako da, kroz ovu akciju ja ću se voziti 1200 km u 10 sati.
3: Nismo rekli zapravo na motoru.
4: Ja se vozim kao suputnik na motoru. Do sad se niko nije vozio sa Rakelom. Kao suputnik 1200 km, tako smo postali jedan jak izazov koji ćemo preći u 10 sati.
3: Ajmo objasniti, dakle se kreće, kako to ide?
4: Krećemo iz Splita ujutro u 6, 10 i 10. Vozimo cijelu Hrvatsku, idemo do Rijeke, od Rijeke preko Slavonije do Belog Manastira, vraćamo se nazad do Varaždina i imamo završnicu u Zagrebu. U hotelu je Esplanada, imamo mali doček mog Lions kluba i svih drugih koji će donirati i sudjelovati u ovoj akciji.
3: Ova magnetska rezonanca, ona košta, rekla si mi, milion eura.
4: Milion eura.
3: Cilj vaš je cilj?
4: 480.000 eura, sad je već preko 400.000 eura, odnosno to je Rakela, ja se nadovezujem sad ovom akciju da malo to poguram, doniram i moram reći da su se do sad već odazvali Lions klub Sveti Vlaho, Marijan, Agram, Trogir, Brođanka, Luka i evo čekamo još ostale da se priključi.
3: Ali i ako nisi negdje, možeš donirati novac ako želiš?
4: Tako je. Novac može donirati svatko, nalazi se na linku Bradate aukcije i nije poanta koliko donirate, poanta je koliko nas zajedno donira, da uistinu se ujedinimo i damo neko bolje sutra kada sustav zakaže, da mi ipak preuzmemo tu neku odgovornost i damo bolju budućnost.
3: Danas, nažalost, sama si svjedok pomoću umjetne inteligencije, ali postoje razne prevare, pa mnogi ljudi sumnjaju na te humanitarne. Ali vidi, ali meni drago poznati nekoga kao tebe koji zapravo i dalje vjeruje u dobrotu.
4: Da. Ne, ja se nisam dala pokolebat i razumijem me i strah i događaju se prevare. Međutim, ova akcija, nešto što se događa tu lokalno, kada uplatite, upišete iznos, direktno vam je račun županijske lige protiv raka, sve je transparentno, imate točne brojeve koliko se uplatilo i mislim da je ovo nešto...
3: To zapravo ljude najviše interesira da taj novac ide direktno onome kome
4: tako
3: treba.
4: Tako je, direktno. Nema posrednika, direktno ide na županijsku ligu protiv raka u nade evo, da ćemo skupiti dovoljno za...
3: Evo, ti kao jedna mlada osoba upustila se u taj humanitarni rad. Zašto? Kako?
4: Pa, puno me ljudi to pita i ja razumijem da ne može svak razumjeti. To je nešto u meni... shvatila sam da malim koracima možemo napraviti velike promjene. Ne mora to biti moja želja brati na svjetskoj razini, ali kad djelujemo lokalno, uistinu, mene to osobno ispunjava i ne mora svak imati jednak poriv, ali mislim da svak može sudjelovati i preuzeti taj mali dio odgovornosti za naše bolje sutra.
3: Mladi ljudi, kako oni danas shvaćaju humanitarne akcije? Gdje se uključuju?
4: Pa mislim da da. Mislim da neke humanitarne akcije koje ja znam, neke koje sam i radila, shvatila sam da je jako bitno da su transparentne, da ljudi točno vide koliki iznos, kome i na šta je potrošeno. I mislim da to bit kod svake humanitarne akcije, tako je pozivan i sve koji se i bave i rade, da time osjetimo obraz svih humanitarnih akcija.
3: Meno što uvijek, takne zapravo je kad vidim kad su neke velike humanitarne akcije u Hrvatskoj, stvarno se svi odazovu, ali onda budu najviše umirovljenika koji jedni imaju ono i male mirovine, a će dati 10 eura.
4: Pa to je ono što sam rekla, nije bitno koliko date, bitno da sudjelujete. I razumijem, ja sam isto naišla di ljudi koji imaju najmanje su nekako najosjetljiviji i daju od sebe, ali evo ovim putem pozivamo i sve ostale.
3: Koji imaju viška.
4: Koji imaju.
3: Kad pričamo o humanitarnom radu, sad si rekao to ispunjava, kako zapravo krećete, kako dođe do ideje?
4: Pa ja osobno kroz svoj klub djelujemo već godinama, imamo neke svoje stalne akcije koje smo osmislili i uvijek osluškujemo koji su potrebiti u našoj blizini. I onda kroz male rasprave provjere, uvijek radimo provjere da li uistinu nekome to, da su to potrebiti. Složimo, bacimo ideje na papir, angažiramo se i to je jako puno dobre volje jer izdvajamo svoje vrijeme i služimo se i kontaktima i sve za dobrobit.
3: Ovo je priča, sad ćemo se ponovno vratiti, znači magnetska rezonanca za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
4: Tako je.
3: Konkretno za nas, zapravo za Split.
4: Tako je, konkretno za Split, a udružuje se cijela Hrvatska i šire.
3: I koliko ti je srce kad si uspjela udružiti cijelu Hrvatsku?
4: Ja, neizmjerno, to se ne može opisati, preporučam svima da se bave humanitarnim radom, jer ste jako te to oplemeni, u istinu.
3: Ali dobro, danas često živimo u svijetu gdje kažemo da je sve više zločestih ljudi. Znaš, ono, kao kod nas, sve vidiš pa neke prevara, ova prevara, ona... Znači, sve ljudi su se kao i s druge strane smo se odmakli jedni od drugih.
4: A gledajte, ako tako prolazimo kroz život, mislim, ne bi napravili ništa. Ja dalje vjerujem u dobro u ljudima i mislim da je to nešto što treba poticati, nagraditi i dati šansu. U životu smo svi nekad bili prevareni, razočarani, ali to ide u iskustvo. Samo budi oprezni.
3: A kad nešto dobro napraviš, zapravo to se briše.
4: Točno to. I to je ono što te hrani, što te gura dalje. A samo još bi na

0: mora poslikat se, objaviti.
1: A ovo što krećete iz Splita 1200 km, se može neko prijaviti za to, da napravi cijeli taj krug? Jeste to već odlučili?
0: A, može, ali je to jako izazovno. Viš, nije mi te baš palo na pamet, ali zašto ne? Zašto ne?
1: Evo, još jedan put ćemo za kraj ponoviti, znači 1200 km za život, kad, gdje, zašto?
0: Za kupnju magnetske rezonance županijske lige protiv raka Split 10.10. polazak je ujutro u 6 iz Splita, završava cijela Hrvatska, Rijeka, Beli Manastir, Varaždin, završnica u Zagrebu i cilj je da dođemo do 480.000 eura.
1: I rekla se, možete se i putem pridružiti ko želi?
0: Tako je, možete se priključiti putem, ako ne vozite motore, imate bradatu aukciju, link gdje možete donirat. Evo, svaki kilometar preuzeti znači i dajemo priliku nekome za sat, dan, život više među svojim.
1: Cilj je 480.000 eura, do sad ste prešli 400.
0: Tako je.
1: Evo, kad ste prešli 400, ja se nadam i ti 80 da će to brzo.
0: Pa evo, ja iskreno duboko vjerujem i ono, nada umire zadnje.
1: Šta ti reći, draga Antonija, evo, želim ti puno sreće. Drago bi da mogu popričati s nekim ko se baš bavi humanitarnim radom, jer eto, opet će se vratiti. Danas smo nekako se udaljili jedni od drugoga, pa odmah razmišljamo kad neko nešto humanitarno, odmah ti proradi mozak gdje će taj novac završiti. Jer, nažalost, vidjeli se u medijima sva što se piše. Hama onda, znači, nedjelja ova, ne, sljedeća.
0: Sljedeća subota.
1: Pardon, sljedeća 10. subota, 10 sati, a 10 i 10 10. u 10 sati.
0: U 6.
1: U 6. A ti možeš se staviti u 10. Ti možeš se staviti 10, 10, to ti lako zapamtiti.
0: 10 i 10, krećemo ujutro u 6 ujutro, kao da bi u biti da izbjegnemo noć. Trudimo se kao i mi da budemo manje ugroženi u prometu.
1: Znači, prešlo Sarajevo se kreće, ne, dakle se kreće.
0: Iz Splita nismo još točno definirali lokaciju sa koje ćemo krenuti, ali evo...
1: Koliko do sada ima prijavljenih motorista?
0: Pa za sad nema prijavljenih, iz Splita još uvijek niko.
1: Aha, to samo vas dvoje kreće.
0: Samo nas dvoje krećemo.
1: A jesu to ono veliko?
0: Ne, mi krećemo zato što je, mislim, jako izazovno, jednu ruku i opasno. Pa sam nastavila da svak se može pridružiti 10, 50, 20 km u toku vožnje, jer ono, naporno je to.
1: Si gledala kako je vrijeme?
0: Nisam, samo se molim Boga da bude prekrasan dan.
1: Biće prekrasan dan ili jedna lipa humanitarna akcija. A s nama u studiju bila je Antonija Vučica. Hvala ti puno.
0: Hvala.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz ureda predsjednika ističu da je Sigurnosno-obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu ubrzala je na 4,7% sa 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora. Kao što znate, jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: I svjetske cijene hrane ponovno su porasle u rujnu te dosegnule najvišu razinu od studenog 2022. izvijestila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Glavni FAO ekonomist naveo je da bi cijene mogle i dalje rasti ako potraje kombinirani utjecaj klimatskih šokova te poremećaje u Hormuškom tjesnacu i Crvenome moru. Osobito se to odnosi na zemlje koje ovise o uvozu hrane i energenata. Najsnažnije su u rujnu poskočile cijene šećera za 6%, te žitarica za 5%.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Makarska i Zadar 24, Lastovo, Split 25, Knin, Komiža, Ploče, Šibenik 26 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: U subotu će biti nekakve male do umjerene na oblake, to će biti uglavnom ova visoka koprenasta na oblaka koja neće kvariti da lijepo vremena, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije povodne slab do umjere sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo nas, ponovno smo u studiju, jednoj lijepoj temi ćemo razgovarati. Znamo da smo cijeloj prošloj godini tako je razgovarali o 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, značajnog datuma za Hrvatsku državu i prvog hrvatskog vladara, kralja Tomislava. Jučer u Zadru premijera filma Od kralja Tomislava do danas 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, večeras u Splitu, to je inače film Jakova Sedlara, producenta Antona Kikaša, koji je danas ovdje s nama u našem studiju. To je film koji po prvi put u hrvatskoj kinematografiji prikazuje sve najznačajnije spomenike hrvatske kulturne baštine, te kroz autentične artefakte i povijesno znamenite dokumente činjenično potvrđuje povijesni kontinuitet hrvatske državotvorne ideje. Izuzetno je stoga važan za nas kao Hrvate i za našu hrvatsku državu, a posebna zahvala i posveta ovog filma ide upravo onima koji su ono najsvetije što imaju, a to je vlastiti život, podarili za našu samostalnu i demokratsku Hrvatsku koju danas živimo. To su naši hrvatski branitelji. S nama je Anton Kikaš. Antone, oni su vam bili i posebna inspiracija kad ste producirali ovaj film. Dobar dan.
1: Hvala lijepo na pozivu, srdačno pozdravljam slušatelje Radio Split i iznimno mi je zadovoljstvo da sam opet u Splitu i gost, bio sam već nekoliko puta, a posebno danas uoči večerašnje projekcije filma koja će biti u Cinestar u Molu večeras u 7 sati i ja bih odmah naglasio, evo ulaz je besplatan. I drago će mi biti da dođe što više ljudi da u 70 minuta dožive 11 stoljeća hrvatske povijesti, kulture, sporta i duhovnosti.
2: A sam naziv je lijep, Od kralja Tomislava do danas.
1: To je naslov filma, Od kralja Tomislava do danas, a pod naslov je 1100 godina Hrvatskog kraljevstva.
0: Koliko se Hrvatska promijenila od tada, recimo, Tomislava?
2: Htio sam pitati gospodina, ono malo prije smo pričali, zanimljivo zapravo kako je nastao film? Kako, dakle, se uzela ideja?
1: Drago mi je da ste mi postavili to pitanje. Ja sam posjetio izložbu, povijesnu izložbu u Zagrebu u Klovićevim dvorima i proveo 3-4 sata oduševljen sa 400 artefakta, autentičnih artefakta i znamenitih dokumenata koji su sabrani na jednom mjestu iz 50 institucija i nikad, čini mi se, se to neće ponoviti. I na kraju par sati ja sam kupio katalog, a to vam je jedna divna, velika, teška knjiga sa 650 stranica. Isti taj dan, navečer oko 11 sati, ja sam počeo iz znatiželje listati što je to, i onda sam shvatio nakon par sati da je to toliko zanimljivo, pa sam počeo sebe hrabriti i sebi govoriti nemoj gledat nasad. Kad sam pogledao, bilo je 6 sati ujutro. Dobro ste me čuli, dragi slušatelji. Puni 7 sati sam ja listao. I u 6 sati...
0: A niste ni primijetili da listate
1: 7
0: sati?
1: Ako za one koji sumnjaju da sam proveo 7 sati, vjerujte mi, to sam ja, jer sam ja, da podijelim s vama, noćna ptica, i za mene ti 7 sati je bilo kao par sati. Međutim, točno u 6 sati ja sam ovako rekao sebi: ako nitko neće realizirati ovaj povijesni dokumentarni film i ovjekovječiti 11 stoljeća ovog hrvatskog bogatstva, onda ćeš ti to ni to učiniti i realizirati sa svojim vlastitim sredstvima. I drago mi je, ponosan sam da sam to ostvario, i premijera je prije 10 dana bila u Zagrebu. I evo,
0: reakcije su sjajne, to nam morate reći, da su ljudi, navodno, to su mi rekli, koji su bili 7 minuta na nogama pljeskali nakon projekcije filma.
1: Ma to imam snimljeno, imao sam snimatelja, 7 minuta ljudi su stajali i pljeskali, i ja sam onda morao početi govoriti, pa sam im rekao, samo da podijelim s vama, kako sam bio sam malo iznenađen, ne mogu ići sa pozornice, oni stoje i plješu. I onda sam rekao, evo, sutra navečer bit ćemo u Vukovaru, poslije toga Osijek, Rijeka, Zadar, Split, i završiti u mojem Međugorju. I oni i dalje plješu. I onda šta ću reći? Pa ja kažem, evo, vraćam se nazad u Kanadu za 2 tjedna, a onda opet dolazim za blagdan Svi sveti nazad u Bosnu, na groblje mojih roditelja, gdje svake godine dolazim, a onda nakon toga ja im kažem, a bit će druga mini turneja i oni dalje plešu. Pa onda kažem da će druga nakon Svi sveti biti druga turneja koja će uključiti Slavonski Brod, Varaždin, Karlovac, Pulu i završiti u Dubrovniku. I oni i dalje plješu. I onda ja kažem, htio bih podijeliti sa slušateljima, poslušajte me, molim vas. Prije 3 godine bio sam gost branitelja Dubrovnika u službenom programu i primio me gradonačelnik. I ja sam rekao gradonačelniku, imam za vas jedno veliko iznenađenje. Ja sam jedini u svijetu koji na mojoj televiziji, na špici moje televizije, promoviram da je Dubrovnik biser Hrvatske, a svagdje u svakom engleskom ili hrvatskom da je Dubrovnik biser Jadrana, a na engleskom to je biser Adriatika, i da sam ja Kanađanima pokazao da je Dubrovnik biser of Adriatic, oni ne bi ništa znali. I ja, ali ja promoviram. I ja pokazujem na špici divan video snimak.
0: Vi promovirate Hrvatsku i napravili ste mnogo toga za Hrvatsku. Možda za one koji ne znaju, prije 35 godina bili ste u zatvoru zbog Hrvatske. Naime, te 91. godine ste pokušali unijeti avion s oružjem u nenaoružanu Hrvatsku da bi se Hrvatska mogla braniti protiv velikosrpskih agresora.
1: Ma evo, drago mi je...
0: Malo nam to ispričajte o tome.
1: Da, drago mi je da ste i taj dio spomenuli. Evo, točno prije mjesec dana...
0: A da, trebalo je hrabrosti za to u to vrijeme, dakle, napraviti i pokušati na taj način pomoći Hrvatskoj u samu zoru Domovinskog rata.
1: Ma, ove vaše riječi su tako dirljive i vraćaju me 35 godina unatrag. I samo bi još dodao nešto. Nekada ljudi znaju reći, ma to je bila tvoja avantura. Ma o kakvoj avanturi vi govorite? Ja sam potpuno svjestan bio. Ja sam u to vrijeme, 91. imao internacionalno iskustvo. Radio sam poslove u Maroku, u Saudijskoj Arabiji, na Trinidadu. Promovirao utakmice u Los Angelesu. Imao sam bogatstvo i potpuno svjestan i trezven bio da stavljam život na kocku. I obavio sam cijeli program koji sam zamislio u Torontu, a još jedna interesantan detalj, cijela ta moja misija odvijala se na 3 kontinenta, američkom, evropskom i afričkom. Ja sam u Torontu napravio sve pripreme, onda došao u Hrvatsku i tražio blagoslov predsjednika vlade Franje Gregorića, da li žele poklon hrvatske zajednice prihvatiti kao oružje, i on je to objeručke prihvatio i ja sam krenuo na misiju i sreo se sa trgovcima oružja u Budimpešti, u Beču, u Frankfurtu, da bi završio sa britanskim trgovcem profesionalne oružja u Johannesburgu. I on je uredio i spremio i uredio nabavku oružja, avion Uganda Airline, i sve pripremio i avion je bio spreman da krene. Ali bi se samo vratio na početak kako sam došao na tu ideju. Kada sam čuo da hrvatski policajci, da bi išli u akciju ili ophodnju, sami kupuju na crno metke. I onda sam ja rekao, pa moramo, umjesto, ranije smo slali novce, ja imam ideju, ajmo kupiti oružje. I to je, evo, prihvaćeno od mojih prijatelja u Torontu. I tako je, evo, počela ta akcija, da bi onda, što je najinteresantnije, ma idealno sve, i zamislite, sve je dogovoreno između MUP-a Hrvatske i Slovenije da avion sleti u Ljubljanu, i u Ljubljani su čekali predstavnici MUP-a, šleperi da preuzmu oružje, a onda vam je došao i menadžer Uganda Airline za Europu, i sve su čekali. Ulazimo u Jadranski koridor kod Dubrovnika i javlja se kontrola leta iz Beograda i pitaju pilota, gdje letiš? A on je dobio uputstva i avion je bio na rekordu da slećemo u Trst, a onda je dobio pilot instrukcije pred Trstom hitno sletanje u Ljubljani. I onda sada pita kontrola leta gdje, i pilot kaže umjesto Trst Ljubljana.
0: I tu su vas uhitili, jeli?
1: I, molim?
0: Jesu vas tu uhitili? Gdje ste bili uhićeni?
1: Pa uhićen u Ljubljani? U Zagrebu.
0: U Zagrebu su.
1: U Zagrebu, evo sad ćete čuti taj detalj. I zamislite, pilot umjesto da kaže Trst, a što je još interesantno, nakon 22 godine Jakov je locirao pilota i on u filmu, u mojem filmu Nisam se bojao umreti, koji je dostupan na YouTube-u, svako može ga pogledati, i zamislite, on priznaje da je pogriješio i to je meni baš onako satisfakcija. I onda šta se desilo? Istoga trena jugoslavenska armija je dignula u zrak dva miga iz Pule i dobili su naredbu da moraju spustiti moj avion u Zagrebu umjesto u Ljubljani. A zašto u Zagreb? Jer je jugovojska kontrolirala pola aerodroma na Plesu. I sad slušajte me i zamislite, ovo je jako interesantno. Ja sam vam zlocirao jednog od ta dva pilota i on je u filmu i kaže da je dobio naređenje da ako pilot ne bude izvršavao naređenje da sleti u Zagreb, da ga sruši. A onda je u filmu rekao...
0: Evo, da ne idemo sad u širinu...
1: Nećemo, samo da kažem. Samo da ovaj zadnji detalj. A znate šta u filmu on kaže? Da. Kad sam locirao Kikašev avion negdje iznad Banja Luke, onda sam stavio prst na okidač i čekao da li će...
0: da li nisu to bile lake, trebalo mnogo hrabrosti u tim godinama. Nažalost, o tome se puno govori, 35 godina je prošlo od tada i od Domovinskog rata. Nažalost, smo se vratili u neka razdoblja kad mnogi nakon tog rata se često omalovažavaju Domovinski rat i hrvatske branitelje i stradalnike rata, i to je ono što je jako loše, jer iz povijesti treba učiti, pa i djecu isto tako obrazovati da se Domovinski rat i žrtva tih ljudi nikad ne smije smiju zaboraviti. I ne sjećati se samo na 18. studenoga, dan pada Vukovara, nego cijelu godinu treba biti toga svjestan kao dijela svoje povijesti. Oprostiti, ja bi, da li ne zaboraviti?
1: Ja, ja bi ponovo na ove vaše dirljive riječi dodao ovo. Ma ja bi, ja sanjam kad će hrvatski narod jednog dana shvatiti da smo mi, a ja to stalno govorim svima kad srećem u Kanadi koga god srednjem, da je Hrvatska jedinstvena zemlja, da nam niko rava nije, kad će ljudi biti ponosni na svoju domovinu. To je ono što mi trebamo biti.
0: E da, to je, ona, to je onaj problem što su rekli neki stranci, zašto Hrvati domoljublje mnogi ili neki shvaćaju kao nešto primitivno. Zašto recimo u Americi ili kod vas u Kanadi najnormalnije za dan državnosti istaknuti nacionalne simbole, zastavu?
1: Upravo to. Upravo
0: na dan hrvatske državnosti jako malo zastava, na primjer kad prođete ulicama, gradovima i tako dalje, jako malo istaknutih državnih simbola ima na zgradama, na kućama i tako dalje. Mnogo ljudi shvaća kao to nešto primitivno, nazadno, neurbano, a zapravo i se tim trebali ponositi, jer jedna je domovina.
1: Ma ponos je ta ključna riječ, i znate što, ja se nadam da će ovaj film koji je, da podijelim s vama ove dvije moje želje, molim vas, samo imam dvije želje o kojima sanjam, a prva želja je učinit ću sve da ovaj film postane dio srednjoškolskog obrazovnog programa iz povijesti. I ja duboko vjerujem da će među tim mladima naći se pojedinci i, ili momci ili djevojke, i dobiti inspiraciju da oni daju i nastave promovirati Hrvatsku u najljepšem sjaju, jer ona to zaslužuje. A moja druga želja, razgovarat ću sa ljudima sa Hrvatske radio televizije i ponuditi im ovaj film bez ikakve naknade, da bi oni stavili ovaj film u svoj program, a onda da bi Hrvati diljem svijeta i svojih domova mogli u 70 minuta saznati povijest hrvatskog naroda. A ako se to ostvari, naravno, ova prva želja mi je srcu draga, ali ova druga je još draža, i ja ću vam biti najsretniji čovjek ovog svijeta ako se ostvare ove moje dvije želje.
0: Hvala vam lijepa, i s tim lijepim mislima mi ćemo se oprostiti. Pripremili smo jednu posebnu pjesmu, vi ste napisali, Hrvatska se rađa, u izvedbi Krunoslava Cigoja. Eto, neka ona bude posvećena našoj domovini Hrvatskoj. Hvala
1: ja bi
0: vam
1: samo
0: lijepa.
1: Još dodao,
0: recite.
1: Još, ja bih samo dodao da je vaš ovdje susjed Ratomir Kliškić pjevao tu moju pjesmu na preko 200 humanitarnih koncerta. I evo, drago mi je da ste baš tu pjesmu
0: odabrali. Tako je, Hrvatska se branila i oružjem, ali i pjesmom u to vrijeme. Film je večeras u Molu, u Sinestaru u 19 sati. Dakle, vaš
2: besplatan
0: film.
2: Ulaz.
0: Besplatan ulaz za svih. Eto, hvala vam lijepa. Bio to Anton Toni Kikaš, producent filma.
1: Hvala vam od srca.
0: Hvala i vama. Hvala.

0: Evo ga, sad ćemo na ovom lijepom festivalu, Cijan festival vizualne kulture koji se održava upravo u Splitu ovih dana, zapravo počeo je 30. rujna, traje sve do 3. listopada, ko bolje zna o samom festivalu nego Carlo Casinotti, kojega, među ostalom, znamo po ovom zadnjem plakatu za Splitski festival. Sam tako, jesam pravo, Carlo?
1: Pa ne, baš za Splitski festival, to je sada preuzeo jedan drugi kolega. Ja radim u principu Mediteran Film Festival.
0: Da, to je osrbe,
1: to je nešto što ovaj, već dugi niz godina dizajniram.
0: Cijan festival, za one koji ne znaju.
1: Pa to je festival jedan zapravo vizualne kulture gdje zapravo imamo predavače iz cijelog svijeta i to često budu do sadašnjih godina su to bili jako zvučna imena, najvažniji možda neki dizajneri i ne znam i arhitekti koji su se pojavljivali ovaj sadan tu na sceni. I recimo jedan od njih je Eduardo Aries koji je dizajnirao cijeli vizualni identitet grada Porta. Imali smo studio Dunbar koji je jedan od vodećih nizozemskih studija koji onako dizajniraju ono koji od digitalne motion grafike pa i njihova povijest seže do ono i 30-40 godina u prošlost dizajna. Sad možda slušateljstvo ovaj, nije toliko upoznato sa tim imenima i ne znači im previše, ali ljudi koji se s time bave su ovako imali priliku iz prve ruke i sjediti sa tom ekipom u Splitu i pit kave i razgovarati, razmjenjivati ovaj, razne i probleme i teme i neke savjete čut, tako da jako korisno za svakoga ko se bavi dizajnom.
0: Koliko si ti zadovoljno se promijenilo odnos prema plakatima, jer jedno vrijeme kao da su se ono štampali, ne znam kako ću reći, sa interneta skidali. A čini mi se da se ponovo, zašto sam spomenuo Splitski festival, zato što me oduševio ovaj plakat. Nekako je retro, opet je nekako, vidiš da je to umjetnost.
1: Pa mislim, uvijek kad se u principu angažira dizajnera, zapravo jednog dobrog autora, uvijek ćemo dobiti nešto interesantno. Danas i eto, moguće je generirati plakate i to je jako vidljivo svakome ko iti malo se bavi ovaj, nekim računalnim radom i promatra stvari koje se događaju na društvenim mrežama. Jako brzo postaje jasno šta je radio neki pojedinac, autor, a šta je zapravo nekakva generirana grafika. Tako da pozdravljam uvijek sve situacije u kojima zapravo institucije pozivaju autore koji će zapravo pridonijeti nekakvom vizualnom identitetu neke manifestacije. Pa eto, u ovom slučaju i taj Splitski festival o kojem pričate je u proteklih par godina imao interesantne vizuale.
0: Pa evo i Mediteran Film Festival za koji ti radiš isto uvijek ima zanimljive plakate i nekako ti plakati privuču ljude. Kad gledaš, šetaš gradom i vidiš neki plakat koji te privuče pa onda pročitaš zapravo o čemu se radi.
1: Pa da, to je ovaj smisao tog da te plakat nekako privuče i da ti ukratko ispriča neku priču i plakat eto, u tom nekom svom fizičkom obliku je nešto pored čega moraš proći dok imamo neke oglase koji se pojavljuju na društvenim mrežama i tako dalje, možeš i blokirati i ne moraš ih zapravo ni pogledati, ne moraš biti interesantan algoritmu i zapravo te može i neka informacija i zaobići ako nisi ta neka skupina. Dok plakat koji se nađe u prostoru u samom centru grada, ako ideš po ribu, proćeš pored njega i primijetit ćeš ga ako ti je interesantan.
0: Jer mislim, danas je grad oblijepljen ti jumbo plakatima, ali ono, pored njih prođeš, čak mnoge ne primijetiš, čak te i nerviraju.
1: A to ovisi kako u principu ko pristupa tom problemu. Naravno da neke ovaj, korporacije jednostavno njihovi načini na koji način komuniciraju imaju, oni vode jako dobro statistiku koji plakat njima funkcionira, koji ne, budu često onako generički postavljeni i to su poruke koje ljudi čak i nesvjesno upijaju i odlučuju se u krajnom slučaju za kupnju nekog proizvoda što nisi ni svjestan da je nešto odradilo ovaj, prije tvoje odluke, prije odabira. A dok postoje s druge strane i umjetnički plakati, eksperimentalni plakati koji bude potpuno neke možda i druge emocije i neku znatiželju i neko divljenje, čak i te plakate ljudi često požele imati doma na svom zidu da im ukrase kuću.
0: Da, to sam upravo htio reći, to sam viđao vani, zapravo nisam možda kod nas toliko, ali vani sam viđao zapravo da se ti plakati prodaju kao i umjetničke slike zapravo. I to imaju dobre cijene.
1: Pa jasno, pa to je neka normalna praksa i u principu ljudi koji imaju oko i koji žele takvu nekakvu originalnu stvar su spremni izdvojiti novce za dobar plakat, dobar dizajn. Tako da,
0: Da, upravo ovaj tvoj festival je priča o tome zapravo.
1: Da,
0: o pravom plakatu.
1: Moram ispraviti, nije moj festival. Pokretač festivala je Alen Marić, da. Tako da ja sam tu skroz drugoj ulozi, pa čak i ne dizajnerskoj. Ja u principu sam tu ovaj put u ulozi izvođača u rolo bendu i mi sviramo na zatvaranju u subotu, to je sutra u 8 sati u Hrvatskom domu. I mi u principu ovom prigodom i pozivamo sada slušatelje, rečeno mi je da možete podijeliti par karata, pa evo prve slušatelje koji se jave, kojima je interesantna ta tema i jedan festival, pa i rolo bendu konsviran, preko vas mogu doći do karata.
0: Evo lijepo, onda ništa, mogu ostaviti broj, ime i prezime na porti, pa ćemo to onda nekako do Hrvatskog doma. Da još jedan ponovimo za festival, on je počeo 30. traje do 3. Tako.
1: Da, mislim da to su sad ove informacije koje će organizator Alen Marić bolje iskomunicirati.
0: Dobro. Halo?
1: Tu sam ja.
0: Aha, tu si ti. Dobro, znači rekli smo zapravo sve ukratko, znači ponovit ću još jedan put, kad je nastup i za karte?
1: Znači, nastup je ovu subotu u 8 sati u Hrvatskom domu, Rolo Band, zatvaramo jedan festival, pozivamo sve ljude u gradu da dođu malo na neku drugačiju svirku, nek se rasplešu i nek između onih sjedalica naprave jednu novu atmosferu koja zapravo u Hrvatskom domu još možda nije ni bila, ali evo, ovo je prilika da ljudi malo i drugačije se osjećaju u takvoj dvorani. Pa evo, prvi nazove, neka dajte mu ulaznicu.
0: Evo, tamo je Lego da je nazvala viš koliko ima sreće i evo, očekujemo sad, znači, novi film, Mediteran Film Festival i tvoj novi plakat. Jel se radi?
1: Naravno da se radi, evo, za ove godine 20 godina Mediteran Film Festivala. Nažalost, kino Bačvica kreće u renovaciju, da. Tako da će biti na drugoj lokaciji, ali evo, već se to sprema i već se to kuha.
0: Eto, ništa, hvala ti puno, Karlo.
1: Ništa, hvala vama.

Evo ga, Paul Abdul, otkad nismo čuli Edi Paul Abdul. Ima godina, evo, uz Paul Abdul završavamo današnje uključenje, Mirta nema, Mirta je morala negdje otići. Što reći, nego hvala vam što ste nas slušali, nadam se da nismo pretjerali i uživajte u ostatku dana, pred vama je vikend, a mi se čujemo u nedjelju ujutro u 6 sati u mirisima nedjeljnog jutra.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
5: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
6: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
7: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
5: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
6: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
5: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
6: Energija, energijski.
7: Energetika, energetski.
5: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice.
8: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Inflacija u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%. Pokazuje to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, dok su cijene usluga porasle za 7,6%, govori premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
2: Nakon što je jučer na sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te da je o tome izvijestila mjerodavna tijela, policiju, USKOK i Državni inspektorat, oglasio se ured predsjednika Zorana Milanovića. U priopćenju stoji kako SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, te da je Sigurnosno obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su mjerodavna za provedbu istražnih radnji i kazneni progon. Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije europskoj sigurnosti i arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje ministar obrane Ivan Anušić te njegov kosovski kolega Ejup Makedonči. Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađenu akciju s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi osigurala priuštivost dizela, ali na tržište pustila određenu količinu iz pričuva. Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih zgrada, pretrpanih učionica, premalo nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Zbog prosvjeda su i danas zatvorene stotine škola, poremećen je promet u gradovima diljem zemlje.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Makarska, Split 25, Komiža, Kaštela 26, Imotski 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: U subotu će biti nekakve male do umjerene naoblake, to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti da lijepo vremena. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjere sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje Samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Mrduja je majka, regata svih regata.
3: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3666.

Da, bez force, dalje zima, Dimešalima. Nema zime, ljudi moji, kako zima. Knin 28, Imotski 27, Ploče, Šibenik, Zadar, Komiža 26, Kaštela, Split, Lastovo i Makarska, dobro, oni su najhladniji, ako je 25 zima, onda svaka čast. Zdravi, veseli bili. Dobrodošli u poslijepodne dio programa Radio Splita. Malo ćemo lakšati ono što se programa tiče, ali vjerujem da ćemo vam donijeti dosta korisnih informacija, nekoliko zanimljivih gosti u našem druženju koje će potrajati do 20 sati. Kad kažem našem, onda je to za tonskim pultom Edi Uren, koji nastavlja svoju šihtu tamo negdje do kasnijih poslijepodnevnih sati. Glazba, kao i uvijek u ovim poslijepodnevnim satima, želim i Škarpona. U vijestima je Dnevniku Marino Marinčić, ja sam Vedran Očašić, a gužva je u Splitu na ulazima i izlazima. Dakle, to su vam sve uobičajene stvari koje se ne mijenjaju. Dakle, hoće li biti gužva u Splitu oko 15 sati? To vam isto kao da pitate hoće li sutra izaći sunce. To su neke stvari koje se ne mijenjaju, a hoće li biti ili neće i promijenjen uskoro, vidjet ćemo. Kazao je jedan naš slušatelj, kaže, ne znam što će prije biti riješeno, gužva u Strožancu pod strani ili odvoz smeća u Lečevicu. Pratit ćemo. Nadam se da me niko neće krivo shvatiti, ali svi želimo da napredujemo što dalje i da nam bude sve bolje i bolje. Rade se veliki projekti, recimo moram pohvaliti. Neki dan sam obišao projekt spajanja preko Mravinaca TTTS-a prema pod strani. To, ljudi moji, izgleda jako, jako ozbiljna prometnica, s više mostova, vijadukti i svega onoga što se nalazi na toj trasi. Vjerujem da ćete uskoro svi imati priliku to pogledati u stvarnosti kada se pusti ta prometnica. Kad kažem skoro, to je onda što se prometnica tiče godina dvije dana. Ne znam šta to vama u gužvi koji se sada događa znači, ali rekli bi samo nebo zna kako će i kad to bi gotovo. A recimo se Lorena se nešto drugo pita, ona kaže kako samo mater zna. Amo da mi prema materi možda bude bolje. Zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita.

Da, kako samo mater zna, Lorena, ona prva njena pjesma, suradnja s obitelji Huljić, nakon toga odlazak u magazin, ali neću o glazbenicima u ovim trenucima, samo ćemo između ostalog poprati sve ono što se događa u poslijepodnevnim satima. Između ostalog u 15.30 Hajduk igra protiv Croatia Zmijavci jednu prijateljsku utakmicu, jedan susret u kojem ima dosta igrača Hajduka na posudbi, o tome nešto više. Prije toga samo kratko, dakle znate u ovim trenucima na prvom programu Hrvatskog radija je velika dnevna informativna emisija koju smo mi nekad davno prenosili na valovima Radio Splita, kad kažem davno to je do nove godine, a sada provjerimo što naše kolege pišu u pripremi, a mi vam to onda i pročitamo jer smo radio, vi teško ćete da ćete vidjeti što oni pišu u ovim trenucima i znati kada će oni to emitirati. Ali mi znamo, pa ćemo malo špijati za vas. Naravno, inflacija, cijeli dan tema u svim medijima. S kolovoških 4,2% porasla je na 4,7%, dakle ono 5% nam uvijek propada love. Najkraće kazano u nekim varijantama. Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena, kaže Europska komisija. To su one dobre vijesti. Zatim o Gospiću, aferi, o arbitraži s radnicima ZETA, o sindikatima, kako su oni reagirali na taj veliki štrajk koji se dogodio jedan dan u Zagrebu, pa malo o obrambenoj industriji, o stanju u Bosni i Hercegovini i općim izborima koji uskoro dolaze. Predsjednik Milanović pozvao je Hrvatice i Hrvatu BiH da u što većem broju izađu na izbore, glasu i izaberu svoje istinske predstavnike. Predsjednik podsjeća da od 2018. godine u predsjedništvu BiH Hercegovine Hrvati nisu imali svog legitimnog predstavnika. Predsjednik vlade Andrej Plenković pak poslijepodne putuje, dakle u ovim trenucima na putu je prema Mostaru. Ukrajina, Rusija i dalje nažalost rat. Francuska, prosvjedi zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih zgrada, pretrpanih učionica, premalo nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Eto, to su one osnovne vijesti koje je donijela naša zagrebačka redakcija, a naš dnevnik je na rasporedu 16. sati. O rasporedu toga i što ćete slušati u dnevniku za 10 minuta u programu Radio Splita.

15:27 i dalje program Radio Splita, kratka najava našeg dnevnika koji je na rasporedu u 16 sati. Isto ćemo malo o inflaciji koja je ubrzana na 4,7%. Ekološke udruge pokrenule inicijativu za očuvanje novih starina u Solinu, a Solin do 10. listopada mjesto i duhovne obnove. Malo sporta u 18 sati, košarkaši Splita na Gripama dočekuju riječki Kvarner, a što se vremena tiče, sutra sunčano uz umjerenu na oblaku, temperature slične današnjima. Najava je današnjeg našeg centralnog informativnog dijela programa, a to je dnevnik koji je na rasporedu, ponovno još jedan put u 16 sati.

0: Naglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje Samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

15:39 minuta, ovaj program Radio Splita. Prije točno 6 minuta počela je prijateljska nogometna utakmica u kojoj Hajduk gostio u Zmijavcima protiv Kroacije. Igra, Kroacija nastupa u sastavu, ne znam koliko je bito, ali to neka čujemo i za te mladiće. Pelivan, Čondrić, Milardović, Marković, Ora, Gađe, Jukić, Peladić, Nazor, Grgić, Kanižaj i Pernar. A Hajduk nastupa u sastavu Stipica, Hadži Kadunić, Marešić, Van Hörenbeck, Menjak, Der Moral, Fajad, Šutalo, Martin Livaja i Šego. To je prvih 11. Trenutačni rezultat nakon 6 minuta 25 sekundi. Kroacija Hajduk 0:0.

15 sati 46 minuta, naš dnevnik u 16 sati. Prije toga još jedna informacija. 95. Mrduljska regata, koja će biti fešta na Stoltoj. Dakle, jedri se 3. listopada, a s obzirom da je Mrduljska, Split Mrduja, Split. Ovogodišnje izdanje prijavilo se do sada više od 200 brodova. Prvi put nakon 5 godina je veći interes nego prethodne. Još broj prijavljenih približava se za višku i 120. Za višku ostaju još otvorene prijave tijekom sljedećeg tjedna sukladno kapacitetima. Neće ih biti previše, a jedriličarski klub Labud očito ovih dana radi dobar posao i lipo jer je lipo vrijeme tamo za jedrenje i užitak i u ovim trenucima ako su negdje na moru. Svima vama koji ste uz more, iskoristite priliku, sad ovo su najbolji dani za šetnje, za uživanje. Ni vruće, ni hladno, jedno onako vrijeme koje baš odgovara, a skoro svima na svijetu. 15.48 za 12 minuta naš dnevnik. Nakon dnevnika ponovno ista ekipa nastavlja s poslijepodnevnim programom Radio Split.

0: ci fałszy uśmiecha.
1: Šesnaesti sati.
2: Radio Split. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. Inflacija u Hrvatskoj rujno narasla na 4,7%. Torcida poručila gradskoj državnoj vlasti. Jednakost ili rat. Ekološke udruge pokrenule inicijativu za očuvanje novih starina u Solinu. Košarkaši Splita na gripama dočekuju riječki Kvarner. Sutra sunčano uz umjerenu na oblaku temperature slične današnjima.
2: Dnevnik.
1: Inflacija u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupljala energija čak 20,5%, dok su cijene usluga porasle za 7,6%.
2: Dnevnik Radio Splita.
1: Torcida se oglasila priopćenjem o budućnosti Poljuda i izgradnji stadiona u Splitu. Pritom uputivši oštre poruke gradskoj ali državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti te premijeru Andreju Plenkoviću. Iz navijačke skupine poručuju kako za njih obnova postojećeg stadiona Poljud nije prihvatljiva te traži izgradnju novih stadiona. Prenosimo dio priopćenja. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova će se graditi Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja nacionalnih interesa. A ta dva važa s piturom s kojim nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore. Napisali su te na kraju iz kluba navijača Hajduka poručili na latinskom paritas aut bellum, što znači jednakost ili rat.
2: Dnevnik Radio Splita.
1: U Splitu se održava prvi hrvatski simpozij umjetnoj inteligenciji u neurologiji. Trodnevni skup organizirali su Klinika za neurologiju KBC-a Sestara Milosrdnica i Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora. Govori doktorica Marina Roje Bedeković, predstavnica Klinike za neurologiju KBC-a Sestara Milosrdnica u Zagrebu.
3: Odlučili smo napraviti simpoziju da o tome izravno progovorimo kroz sve dijelove i sve subspecijalizacije neurologije, ali i s nekih aspekata koji nama neurolozima nisu toliko bliski, tako da imamo i svjetske stručnjake na simpoziju iz područja informatike, iz područja neuroznanosti, odnosno predkliničkih i kliničkih istraživanja, ali i iz područja kibernetičke sigurnosti i sa društvenog aspekta i jednako tako imamo i teme koje se bave takozvanim neuropravom i neuroetikom, jer umjetna inteligencija u svakodnevnom životu baš u tim dijelovima značajna pitanja postavlja na koje mi zapravo još uvijek ne znamo odgovore i vidit ćemo di će nas to sve skupa dovesti.
2: Županijske vijesti.
1: Budućnost prostora na zapadnom dijelu Solina nazvano Nove starine u središtu je pozornosti. Povod su izmjene solinskog GUP-a koji na tom prostoru predviđao gradnju stanova za najam. Ekološke udruge su pak pokrenule inicijativu za očuvanje tog prostora, uputile su primjedbe na prijedlog GUP-a u javnoj raspravi koja je trajala do jučer. Inače, na novim starinama više od 20 godina djeluje kipar i ekološki aktivist Ivan Tokić. Više o prilogu Zrinke Bilančić.
4: Kipar Ivan Tokić kaže da mu je bivši gradonačelnik Solina Zvonimir Hrgović prije 22 godine ponudio ovaj prostor koji je tada, kaže, bio veliko odlagalište smeća.
5: Prije sada već 22 godine sam tražio od tadašnjeg gradonačelnika jedan prostor u kojem će moći klesati jer sam dosta sam radio stvari u javnosti. Hrgović, i on je rekao da je to prostor, njihovo bili smo skupa ovdje došli i on je rekao da to pripada nama, tu može biti i to je bilo jako sve zapušteno i baš je bio deponij, bilo je puno smeća. I tako, znači prije 22 godine, 2004. sam ušao u prostor i počeo ga čistiti i nastojao se baviti klesarstvom gdje sam još uvijek bio aktivan u javnosti i tako se priča počela razvijati.
4: Danas je to šumska oaza u kojoj se održavaju radionice, dolaze djeca iz škola, a prostor koriste umjetnici i volonteri.
5: Znači prednji donji dio u kojem nema direktno stabala koji je izložbeni, on je interaktivan, znači sve skulpture od 1 kilograma pa do 6-7 tona. U šumi su razne nastambe koje su nastale od otpadnih materijala. Imamo 6-7 koliba mahom za volontere. Postoji ljetna i zimska kuhinja, postoji nešto kao glavna ulica, postoji mala biblioteka i ljetno kino, pa imamo ogromni kompleks u šumi koji je ima ogromni dio za djecu, ima dio za roditelje, kad su rođendani da roditelji mogu biti odvojeni od djece.
4: Je li se vi sad bojite za budućnost ovog mjesta?
5: Imamo potporu i reakciju iz cijele Hrvatske, a i šire. Ne da sad ne bojim, nego meni je to sve skupa smiješno da se tako atakira jedan poseban, da kažem, ne kažem, unikatan prostor.
4: Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević kaže da Solin za to područje ima značajne planove, gradnju stanova za priuštivo stanovanje.
6: Isključivo za građane Solina kojima je potrebno podstanare, mlade obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje. Trenutno na tom prostoru, ja moram to tako jer drugi izraz nemam, taj prostor je trenutno uzurpiran od privatnih osoba bez ikakvog pravnog osnova, to je vrlo važno reći, to je inače državno zemljište koje smo mi već u kontaktu i zatražit ćemo da se dodijeli gradu Solinu isključivo za ovu namjenu. Ovdje se ne radi o tome da se nekoga želi maknuti, izbaciti, ovdje se radi o tome što grad želi planirati prostor na način kako bi napravio određene sadržaje koji su gradu potrebni, a ja vjerujem da je napraviti anketu među građanima da bi većina građana bila za to.
4: U javnoj raspravi o izmjenama solinskog GUP-a sudjelovale su ekološke udruge poput Splitskog sunca ili Permakultura Dalmacije. One su se primjedbama na GUP usprotivile prenamjeni zemljišta iz zelene površine u građevinsko. Svima njima će se na njihove primjedbe i odgovoriti, kaže gradonačelnik Ninčević.
6: Uopće ne znam koje su udruge, dapače, mislim da grad podržava i rad udruga, podržava i to, ali mislim da će se složiti svak. Mi ne diramo ničiju privatnu imovinu, kažem, ta površina je uzurpirana.
4: Hoće li nove starine ostati prostor prirode, umjetnosti i susreta ili će postati nova solinska stambena zona? Znaće se kada nakon javne rasprave i obrade primjedbi bude predstavljen konačni prijedlog solinskog GUP-a koji onda treba prihvatiti i solinsko gradsko vijeće.
1: Kaštela su danas bila mjesto posebnog događaja. Na rivi u Kaštel Starom poznati fotograf Šime Strikoman snimio svoju 1000. Odmah potom i 1001. milenijsku fotografiju. Jubilarna 1000. fotografija nosi naziv Srdela hraniteljica Dalmacije. Odmah nakon nje nastala 1001. milenijska fotografija pod nazivom Vatrogasci srce Hrvatske. Organizatori događaja su grad Kaštela i osnovna škola Bijači kojim je Strikoman dogovorio temu 1000. milenijske fotografije.
7: Sa profesorica Jadranko Šošić iz osnovne škole Bijači došli smo na tu ideju da obilježimo njihovu 10. srdelijadu. To je jedna manifestacija u čast Srdele, hraniteljica Dalmacije, i meni se to svidjelo jer tako ljudi kažu, čime slažeš ljude ko Srdele. I oni su napravili od kartona Srdele i to će da znak baciti u zrak, tako ćemo dobiti plovu Srdela. Odmah na istom mjestu ćemo se namjestiti u obliku dvije jedinice i dvije kacije i u čast vatrogasaca koji su prije 26 godina, oni su prepoznali tu ideju i od onda stalno s nama surađuju. Negdje oko 700 puta su oni izašli na teren iz Hrvatske vatrogasci, ali isto tako iz Slovenije, Mađarske, Češke, Austrije, Bosne i Hercegovine. Eto, ja im se na ovaj način želim zahvaliti. I ova sezona požarna je bila jako, jako teška. Ja moj mali doprinos želi da se toj profesiji dade značaj.
1: Darko Maretić, vatrogasni zapovjednik grada Kaštela, kaže kako vatrogasci rado surađuju sa Šimom Strikomanom.
8: Od prvoga dana sa gospodinom Šimom i njegovim milenijskim fotografijama, vatrogasci smo tu uvijek na usluzi, znači na autoljesmama, platformama, potrebna visina koja mu je potrebna za izradu tako jedne kvalitetne i zanimljive fotografije. Uvijek smo mu na usluzi, znači njemu kad nešto triba, nama kad nešto triba, suradnja na obostrano zadovoljstvo. Nije samo to, ajmo reći, uzeti fotoaparat i nešto fotografirati pa negdje objaviti, znači potrebno je uložiti dosta truda, dosta simulacije. Evo, današnja fotografija bit će nam prisutna naše zračne snage Janka Nadal. Znači to treba sve ukomponirati jednu fotografiju da se vide i djeca, taj oblik, da se vidi grad Kaštela, naša riva.
1: Solin od sutra pa sve do subote 10. listopada će biti mjesto duhovne obnove u povodu proslave dviju obljetnica. 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Kako je program zamišljen govori generalni vikar Splitsko-makarske biskupije Fran Franko Pambelić.
9: Na početku programa su naša djeca. Naš katehetski ured je kroz ovu školsku godinu organizirao projekt Jelenina baština. To je jedan projekt u osnovnim i srednjim školama. To je korelacija vjeronauka, znači suradnja vjeronauka i drugih predmeta. I djeca su tu kroz školsku godinu napravili različite i slikovne uratke, pjesničke, ali i neke scenske ove prikaze. Pa u subotu, znači sutra, će oni to prezentirati, vidjet ćemo koji najbolji su radovi i tako da ćemo imati jedan susret s djecom, na kraju svetu misu sa zborovima Zlatne harfe, tako to su znači, dječji zborovi iz različitih župa, naše biskupije i šibenske biskupije koji se redovito okupljaju, tako je taj prvi dan je u znaku djece. Naš drugi naglasak su mladi. Za mlade imamo duhovnu obnovu u ponedjeljak. Biće sveta misa od 19 sati i nakon toga jedan ovako lijepi molitveno-duhovni program s klanjanjem, katehezom, pjesmom. Dolazi nam Albina, fra Marin Karačić, Bent Adeo i Don Roko Kaštelan će imati jedan nagovor, jedno vjersko ovi svjedočanstvo. I treći naglasak, isto vrlo važan, siromašni, potrebiti. Tu je uključen naš Caritas, Splitsko-makarske nadbiskupije i oni svake godine slave svoj dan Caritasa, ove godine su ga stavili u ovaj tjedan. Oni neće biti u Solinu, nego u Trogiru, jer u Trogiru ćemo otvoriti novo blagovalište Caritasa, to je zapravo pučka kuhinja i na kraju vrhunac proslave je u subotu, 10. listopada, kada ćemo na Gospinom otoku slaviti središnje misno slavlje, koje predvodi naš nadbiskup Zdenko Križić, a dolazi i većina drugih hrvatskih biskupa, tako da će to biti jedna evo, lijepa prilika da na kraju sa svetom misom to sve zaokružimo.
1: U sklopu kampanje Boranka u vikendu pred nama oko 370 volontera sudjelovat će u dvijema akcijama pošumljavanja požarišta u planom kod Trogira. Sutrašnja akcija u kojoj će sudjelovati učenici te nastavnici srednje škole Braće Radić iz Kaštela pridružit će se veleposlanik Južne Koreje u Hrvatskoj Seong Bum Lee. Pošumljavanje će se nastaviti u nedjelju te ponovno 10. listopada.
2: Dnevnik Radio Splita.
1: Splitska riva ovu nedjelju u 11 sati ponovno će biti obojana u bijeloj ružičastoj jer kreće u humanitarna utrka Race for the Cure. Ovogodišnja trka, osma je po redu, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Do danas se prijavilo više od 4400 sudionika u 232 tima uz brojne solo trkače, ali i šetače.
2: Kultura.
1: Uskoro započinju revizijska arheološka istraživanja na lokalitetu nekadašnje crkve Svete Eufemije u ulici Kralja Tomislava u Splitu. Istraživanje provodi grad Split uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, a provode se u sklopu pripreme projekta uređenja i prezentacije. Istraživanja će trajati 5 mjeseci.
2: Sport.
1: U trećem kolu Lige nacije Hrvatska sutra od 18 sati igra protiv Engleske na Rujevici. Na konferenciji za novinare jučer je bio reprezentativac Luka Vušković.
10: Imamo stvarno puno prevelikih imena od izbornika, stožera pa do igrača i stvarno ne znam šta reći nego da mislim da svi guštamo raditi s njima. Slušati izbornika na sastanku kako priča, mi je isto gušt ekipu kako nas vodi na terenu, Luka, Perija, Kova, stvarno na nje, ja mislim, svima da ponovim, jedan veliki gušt, biti uz njih dijeli slačioni su sa svima njima i mislim da toliko toga možemo naučiti od igrača i od stožera i od svih, tako da mi smo tu da ih povatamo, da uvatimo šta možemo i da ih naslijedimo u šta boljem svjetlu.
1: U 18 sati i 45 minuta u Bjelovaru se igra utakmica Vaterpolskog superkupa između Mladosti i Jadrana, govore treneri Hrvoje Hrestak i Jure Marelja.
11: Kakvu Mladost očekujemo? Vjerojatno organiziranu, punu želje za dokazivanjem i osvajanjem trofeja, puni zajedništva i radosti da imamo priliku igrati za ovaj trofej koji naš klub još nije osvojio.
12: Bitno je da igrači ne budu impresionirani ambijentom i prije svega protivnikom Mladosti koja je osvajač ipak prvenstva. Mi istina branimo ovaj naslov, međutim u jednom sasvim drugom sastavu. Prema tome vjerujem da u jednoj utakmici možemo puno toga pokazati.
1: U 18 sati košarkaši Splita u drugom kolu prvenstva Hrvatske na Gripama dočekuju Riječki Kvarner. Prvu utakmicu pred domaćom publikom u novoj sezoni najavljuje trener Damir Ančić.
13: Očekivanja su da se dobro predstavimo domaćoj publici koja će, nadam se, doći u što većem broju da vidi šta smo radili ovo ljeto i šta smo složili. Ekipa Kvarnera predvođena sa bivšim trenerom Slavenom Rincem, spoj mladosti i iskustva, nekoliko mladih talentiranih igrača, nekoliko iskusnih, provjerenih na ovom nivou. Ali mislim da smo mi favoriti i da treba dati sve od sebe i ono, predstaviti se u najboljem svjetlu i uzeti 2 boda.
1: Mrdujska regata u organizaciji Jedriličarskog kluba Labud održat će se sutra. Otočić Mrduje okretište na ruti Split Mrduje Split dugo je 22 milje. Sve je spremno za start sutra u 11 sati, a vrijeme će biti povoljno za jediranje. Evo što su istaknuli skiper Nikola Dešković i direktor regate Damir Skelin.
14: Nakon dosta godina imamo skoro preko 20% više prijava 2 dana prije same regate, jel? To smo sinoć gledali, imali smo već 180 brodova, što je stvarno znatno povećanje, a ja vjerujem da ćemo doći do tog broja 200 koji dugo nije bio i to nam je velika radost, jer u stvari Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
15: Taktika je uvijek specijalna za Mrdulju, to je regata koja je u srcu svih jedriličara, to je naš jedriličarski Wimbledon i jako je teško pobijediti. Nama je to uspjelo jedne godine, prije tačno 5 godina, imali smo 3-4 druga mjesta, nekoliko trećih, ali uvijek je teško doći do prvog mjesta.
1: Vrijeme. Temperature zraka. Makarska, Split, Kaštela 25, Komiža 26, Imotski, Sinj 27 Celzijevih stupnjeva. Vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
16: U subotu će biti nekakve male do umjerene oblake, to će biti uglavnom ova visoka koprena slana oblaka koja neće kvariti da lijepo vremena. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Dnevnik. 16 je sati i 16 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Miranda Hrabar i Marino Marinčić.
2: Hit tjedna Radio Splita.
17: Marko Tolja featuring Oliver Drvojević. Ti si moja ljubav.

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.

0: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

6:29, naravno da nije ostine i neće se raspasti. Ovo je dalje program Radio Splita, pratimo što nam se događa i u nogometu. Prijateljska utakmica, Croatia Zmijevci i Hajduk, pripremna utakmica za nastavak našeg prvenstva koje će uslijediti tamo negdje za 10 dana otprilike. Croatia 0, Hajduk 1, Marko Livaja 10 minuta susreta, ostalo je još nekoliko minuta pauze, ispratit ćemo rezultatom i ono što se bude događalo u Zmijavcima. Najavit ćemo i još nešto sporta u našem programu, ali s obzirom da smo vam donijeli dosta informacija u proteklih pola sata, još malo glazbe.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: PBZ Info.
11: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
0: Privredna banka Zagreb.
12: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Inflacija u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupljala energija, čak 20,5%, dok su cijene usluga porasle za 7,6%, govori premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Hrvatska pozorno prati nevjerovatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava, dodaje premijer, te istaknuo kako Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. Obilne kiše zahvatile su dijelove španjolske regije Katalonije i izazvale poplave, nestanke struje, zatvaranje cesta. Katalonske su vlasti putem sustava ES Alert pozvale stanovnike da ostanu svojim domovima. Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađenu akciju s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi osigurala priuštivost dizela, ali i na tržište pustila određenu količinu iz pričuva. Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, objavio predsjednik Zelenski, te najavio proizvodnju istih.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split, Kaštela 25, Komiža 26, Imotski, Sinj 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
3: U subotu će biti nekakve male do umjerene naoblake, to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti da lijepo vremena, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjere sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

17 sati, 7 minuta, program Radio Splita i dalje, poštovani slušatelji, za sve vas samo kratko, pratimo što se događa na susretu prijateljskom između Hajduka i Kroacije i dalje rezultat 0-2 vodstvo Hajduka.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

17:18, nova promjena u Zmijavcima, Croatia Hajduk 0-3, strijelac trećeg zgoditka, momak koji je ušao s klupe Hajduka, Ungodu. Eto, to je trenutačno stanje u Zmijavcima, minutu do kraja samog susreta.

17:23, ovo je dalje program Radio Splita. Sad ćemo završiti što se sporta tiče u ovom satu, jer u sljedećem pratit ćemo i susret između Splita i Kvarnera, početak košarkaške sezone na Gripama. Croatia Hajduk 0-3, jedan fantastičan zgoditak opet na početku Marka Livaje, nakon toga Šutalo i onda treći igrač koji je ušao u nastavku susreta, Ungvodo, jedan isto tako mladić koji je na posudbi upravo u klubu protiv kojeg je Hajduk igrao, ali interesantan, onako definitivno igrač. 0-3 pobjeda Hajduka u Zmijavcima, jedna prava onako fešta baluna.

0: Lipa su moja kaštela, ima jedna pisma tamo ili falele se kaštelanke, nešto od toga ćemo sigurno slušati u sljedećih 10 minuta. A zašto? Zato što ćemo 7:33 otići prema kaštelima. Dakle, ja znam da na Lignjolovu nije on jedan koji živi u kaštelima, Marko Livajer je odigrao upravo utakmicu, ali neki novi klinci su na moru u ovim trenucima, jedan od najvećih takvih manifestacija uopće kod nas, Lignjolov u Kaštelima. Kojim, gdje, kako, zašto Srdela to organizira, predsjednik to najbolje zna. Jako Sirovica, jako je zdravi bili i dobrodošli u program Radio Split.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima radija.
0: Evo za početak, vi ste di sad, oko Brca negdje, a gdje su djeca i koliko ih ima?
1: Evo, mi smo oko Brca, tu se igramo sa brujetima, jer imamo natjecanje u brujetima. A dica su izašla vanka s naših 15 brodova, 50 dice je izašlo i love, ima po sata da love u akvatoriju Kaštelanskog zaliva.
0: Kako je more, je li pogodno?
1: Top, lito nam se vratilo.
0: Je, možda čak i malo pretoplo ili nije?
1: Nije, ma tamanje.
0: Tamanje. Moram kazati, uvijek kad vi organizirate Lignjolovo, onda to ima i humanitarnu notu, tako će biti i današnji i sutrašnji, danas dični, a sutra na je veliki.
1: Tako je, opet skupljamo, evo već drugu, treću godinu skupljamo za udrugu roditelja djece s posebnim potrebama, naša djeca. Ma njima je trenutno to najpotrebitije i mi se rado da zovemo tome i imamo neki lipi osjećaj kad pomogle.
0: Lijepo je drugima pomagati. Sutra onaj glavni događaj, vjerujem da će biti veliki broj ekipa, znamo to bude po 50-60 brodova, izađe se van i živi se za taj Lignjolov.
1: A za ovaj naš možemo biti stvarno ponosni smo na to, jer stvarno dolaze nam ljudi, evo imamo Brača, Trogir, Split, Omiš, mislim baš smo ponosni na to. To će sutra biti impozantno i polovljavanje. To je nešto najljepše što se može desiti. I onda što je rekao moj dopredsjednik, Korakova djeca po cijelom zalivu.
0: Da, u koliko uri je isplovljavanje?
1: U 4,5 do 9 su veliki.
0: Odlično. A da se mi vratimo na današnji dan, hoće li biti šta spize za običan svit nas ili?
1: Naravno. Imamo srdele, pečemo srdele. Imamo 8 ekipa koje kuvaju brujet na tjecateljskog duha, normalno sve besplatno, donacije za našu udrugu, naša djeca. Tako, svi su pozvani, klapa partenca i ovu godinu nas uveseljava i taj zabavni dio.
0: Ja vjerujem da će biti više nego interesantno, uživat ćete svi, nešto će se i poist ili zamumat, kao što neki naši kažu. A grupa Dalmatinaca Petra Tarlača je davno snimila jednu pismu koja kaže dođi u Kaštela. Jako je, hvala vam lijepa, uživajte svi vi i vaši gosti danas i sutra i neka bude dobar ulov da se imaju pobjednici s čim i pohvaliti.
1: Hvala vam lijepa, uživajte, bog.
0: Zdravi bili.

0: časi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3

17:52 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, 18 sati naše vijesti. Čuli ste poziv, otiđite na Lignjolovu kaštelima, tamo će biti dobro. Čuli ste Hajduk pobjedio Kroaciju Zmijavci u prijateljskom susretu, a nakon 18 sati, malo ćemo drugačije, ugostit ćemo jednog našeg itekako poznatog sugrađanima, razgovarat ćemo o glazbi, o životu, općenito o svemu onome što nam se može dogoditi, da se dobro osjećamo. 8 minuta do 18 sati.

0: Oglasi. Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Inflacija u Hrvatskoj ponovno u porastu, u rujnu iznosila 4,7%, na rast cijena najviše utjecala cijena goriva. Dva dana do općih izbora u Bosni i Hercegovini poruke poslao Hrvatski državni vrh, HRT, u Sarajevu i Mostaru. Ministar obrane Anušić na konferenciji obrambene industrije poručio jačanjem obrambenih sposobnosti Hrvatska vraća ravnotežu snaga u okruženju. Kopački rit dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Neke iznenade i struku poput najnovijeg stanovnika azijskog škampa.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Klub navijača Hajduka oglasio se priopćenje o budućnosti Poljuda i gradnji stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj ali državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku premijeru. Poručuju kako za njih obnova postojećeg stadiona nije prihvatljiva te traže gradnju dvaju novih stadiona. Inflacija u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupljala energija, čak 20,5%, dok su cijene usluga porasle za 7,6%. Premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora. Kao što znate, jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva na čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Sutra se počinju prikupljati potpisi za opoziv pulskog gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, do kada ga treba potpisati 9,5 tisuća građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica u pulskom gradskom vijeću Koviljka Aškić. Obilne kiše zahvatile su dijelove španjolske regije Katalonije i izazvale poplave, nestanke struje i zatvaranje cesta. Katalonske su vlasti pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, Split Kaštela 24 Celzijeva stupnja. Vremenu Ranko Ševeljević.
4: U subotu će biti nekakve male do umjere na oblake, to će biti uglavnom ova visoka koprena slana oblaka koja neće kvariti da lijepo vremena, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije povodne slab do umjere sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od 1,60 €. Samo fino by Pevex Dugopolje.

0: inflacija u Hrvatskoj ponovno u porastu, u rujnu iznosila 4,7%, na rast cijena najviše utjecala cijena goriva. Dva dana do općih izbora u Bosni i Hercegovini poruke poslao hrvatski državni vrh HRT u Sarajevu i Mostaru. Ministar obrane Anušić na konferenciji obrambene industrije poručio jačanjem obrambenih sposobnosti Hrvatska vraća ravnotežu snaga u okruženju. Kopački rit dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Neke iznenade i struku poput najnovijeg stanovnika azijskog škampa.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: živim ja dok se snovi ruše onako. Jedan zanimljiv tekst, a vjerujem da će vam biti zanimljiv gost, poštovani slušatelji. U 18 sati i 16 minuta u naš studio došao je jedan od onih pjevača kojeg svaki put guštate slušat, a ne nabrojite ga među tri najveća dalmatinska pjevača. Ale niže ti šalene, zdrav vesel bio, dobar ti dan, na ti smo, ajde, da se niko dakle, ne naljuti i svi naši slušateljici dakle, slušati.
1: Dobar dan tebi, tvojoj ekipi u studiju, svim slušateljicama, slušateljima Radija Split.
0: Počeli smo s ovom pismom, zašto? Tebi je draga.
1: Pa je, super mi je ova pisma, ovo smo Ajen Eno Ničić radili, ima jedno 25 godina i i onda sam je puno puta čuo na radiju, pisma ne imala spot, pa smo prije par godina napravili jedan, kako se filmski kaže, remake pisme. Ponovo smo je snimili u boljoj produkciji, radio je Edo Botrić aranžman koji što je radio i znači na prvoj verziji i napravili smo spot napokon nakon 20 i nešto godina, pa smo je znali za ostalja, super, nova pisma. Ovi mlađi, no, ta pisma je starija od tebe. I tako to, zna se to zaboraviti, pa se vrati i tako. Lipa, draga mi ta pisma.
0: Koliko dugo si na Bini?
1: Pa, onako neprofesionalno i profesionalno, pa tamo od 90-ih godina.
0: Ima tu godina?
1: Ima dosta godina.
0: Jesi li sad bolji pjevač nego prije?
1: Pa što ja znam, sam bolji nisam, nemam pojma, to nek drugi prosude, možda malo pazim više na neke stvari koje onda nisam pazio, tako da u nekim momentima, možda jesam, u nekim možda i nisam, što ja znam, što se tiče same emocije, emociju si dava onda kaj sad, jel to možeš bolje ili ne možeš, mislim da se s tim rodiš, ako znaš izbaciti neku emociju, ne možeš je sad izbacivati, naučiti to, jel? Da. Imaš ili nemaš, a što se tiče nekih pjevačkih tehnika i toga, čovjek uči dok je živ, jel?
0: Je li Split otežavajuća okolnost ili prednost svima koji se bave tom glazbom? Kako je tebi bilo?
1: Pa meni je Split prednost. Najprije ja sam kao mlad momak koji je prvo igrao balon, pa je uzao gitaru u ruke. Ja sam bio u centru zbivanja u principu i meni je to bila olakotna okolnost, tamo reći. Da sam bio u centru gdje je bio jedan splitski festival, gdje su bili veliki koncerti, gdje je meni susjed bio, ja sam bio u doli današnja Kneza Višeslava, Oliver je živio u Tolstojoj ulici, tako dan Oliver živio od mene, ja, takva veličina, 200 metara zračnih.
0: Ogroman čovjek, a opet običan čovjek.
1: Tako je. Uvijek za njega kažem da on primjer kako bi se mladi pjevači trebali ponašati. I tako da meni je to bilo, da sam možda bio negdje drugo, bilo je možda teže, ali tu su bila i studija, bilo je par studija po Splitu, pa sam se ja tu nešto vrtija uvijek, snimao back vokale, upoznao Silija Škaru Bracu, pokojnoga danas, i radio ko back vokal i tako, neke prve novce zaradio od toga i to je, meni je to bilo, znači...
0: Korak po korak si gradila
1: da sam,
0: karijera.
1: Da sam se rodio tu u Splitu.
0: Tako. Spomenija si Nenu Ninčevića, spomenija si Olivera. Pa to su sve ono grande bi kazali.
1: Je. Neno Ninčević, mislim, to je za mene možda, ako ne, jedan od najvećih tekstopisaca na ovim prostorima. Olivera sam poznavao i osobno, igrali smo i nogomet u Split Starsima, znaš ti isto, da je to bila jedna glazbeno-humanitarna ekipa.
0: Ostatak su, nažalost, nema na ni Remija više,
1: nema ih puno, malo se to i raspalo, eto, nažalost, ali pamtit ću cijeli život te trenutke sa Split Starsima i sa tih putovanja, sa tih humanitarnih akcija i tih šala i tako dalje.
0: To je trebalo i preživjeti koji put za one koji ne znaju.
1: Pa,
0: lako utakmicu,
1: znaš šta, ja sam uvijek rekao da bi se ja s tih putovanja vratio nekako, da bi na, ne samo meni, nego svima produžili život 10 godina, te Čubijeve pošalice i njegove ludosti, tako da je to stvarno bilo nešto nezaboravno, jer on bi iza kamera bi bio smiješan, ali kad ne bi bile kamere, bio bi još smišniji iz tog puta, tako da to je stvarno nezaboravno. Čak ima ni neke snimke, video snimke koje su totalno ludilo.
0: I na YouTube-u se pojavio u posljednje vrijeme.
1: Ja to ne stavljam.
0: Dobro,
1: vjerujem.
0: A sad ću malo okrenuti, malo smo se drugačije dogovorili, sad će kolega naš tonac Sandro Bilandžić pronaći ljubav mog života. To je jedna pjesma, jedan tvoj duet. Ovo povezujem upravo zbog tih velikih ljudi, jedan od njih je bio i naš nezaboravni Vinko Cot.
1: Je, točno. Eto, ima sam neku privilegiju, moram reći da sam kroz život surađivao, družio se s tim ljudima, tipa i Olivera i Vinka i Remija i Čubija i Nene, tako da
0: Split.
1: Tako je, Splitska i Splitsko-Trogirska,
0: Ma dobro, to je sve Split.
1: Dalmacija, tako da pogotovo što se tiče ove pisme, to je bio jedan od njegovih zadnjih dueta, ako mislim da je čak i bio i, nažalost, posljednji.
0: Da, ima još jedna pisma, ne pitaj malog, s Binim Šalom Diče, koja je još napravljena, ali u više klasiju sa Grdovićem i sa... Čak je nešto miksano tu, Colce nije to dobro moga na kraju, nažalost, i odraditi, ima je tu problema, dobro. Ali vratit ćemo se na to, te veličine su stvarno nešto ono... ogromno što imamo ovdje na našem području, nedostaju nas svi ti velikani, ali uvijek kad kaže da si iz Splita, uvijek dobro prođeš, jel? Nije to loše, nemamo mi problem kad odemo negdje vani i zapivamo.
1: Pa nemam, ja nisam nikad imao problem, tako da ljudi vole kad neko iz Splita, tako da.
0: Da, zanimljivo.
1: I mi to cijenimo.
0: Jako to cijenimo, ali zašto sam spomenuo, zašto sam okrenuo na ovu pismu Ljubav mog života? Zato što je to jedna povezica sa nogometom tvoja i sa Radio Splitom. Prije 15 godina radili smo, 2 mjeseca je trajao, neću kazati natječaj, nego izbor najbolje Hajdukove pjesme za 100 godina. Uh-huh. I najbolja je bila Ljubav mog života.
1: A nisam to znao, vidiš.
0: Iako je tu bija i Oliver, ona je bila relativno svježa, zato je bila onako u napadu. Nije čak ni Dalmacija bila.
1: Da.
0: Dakle, s istoka, zapada, starstva.
1: Iako kad gledaš Dalmacija nije pisma koja se pisala za Hajduk. Isto recimo Grdović je Dalmatina, ništa kontra Splita, ništa to nije pisano. Ovo je baš pisano.
0: Ali su to sve Hajdukove pisme?
1: Jesu, Hajdukove su, ali ovo je baš pisano za Hajduk. Znači, ovdje se spominje i Hajduk.
0: Ajmo je poslušaj, zajedno vratit ćemo se na tvoju ljubav prema sportu i svemu ostalome, na duete i cijeli život u našem studiju i dalje. Alen Nižetić, naš splitski pivač, koji je to već kazao, je počeo tamo s karijerom negdje 90-ih godina, ako ne i prije prošlog stoljeća.
1: Prije.

0: Još je za cijelu, obilježila cijelu Hrvatsku, pogotovo sportu u posljednjih 20 godina.
1: Je, to je jedna priča nakon Dalmaciju, kad sam ja Marka upoznao i tako, i da sad skratim priču, da puno ne dužim, gdje smo zajedno radili na albumu Vjetar iz Dinare, tu sam ja radio 4 autorske pisme i tekste zalijepali smo zajedno napravili, doslovno smo ga napravili u njegovom autu kad smo se vraćali iz Zagreba prema Splitu, u Kninu je bio gotov.
0: Niste brzo vozili,
1: tako, nismo brzo vozili, sili smo dva gardista, oni su to čuli premijerno prvi put, oni su to pirali.
0: Su šta ubacili unutra i oni?
1: Nisu, bila je gotova.
0: A bila je gotova skroz,
1: I ta priča je bila na Happy Radio neki dan i onda su me zvali, ja mislim sa Happy, ali negdje da se jedan od taj dvojice gardista javio.
0: Javio, to je radio.
1: Ja sam bio to na autu sa mojim prijateljem.
0: I šta je rekao, neće to biti baš tako.
1: Ne, oni su to falili, pa smo nas dvojica mislili da oni to...
0: Zato što ih vozite.
1: Zato što smo mi njih sili, pa sad ne mogu ni nama sad izgaditi pismu. Pa su rekli, ali su stvarno rekli njih dvojica, govori, kaj, ma mi stvarno nešto odavno nismo bolje čuli šta se tiče baš domovine.
0: Je, baš je. Pisma, jedna tako, od tako, najdomoljubnijih koja slavi onako domovine.
1: Stvarno, ali kažem ti, u tom momentu, mi smo znali da imamo dobru pismu, da ona dobro zvuči, da ona dobar tekst, ali ja ne, da je nama neko rekao da će se to dogoditi.
0: I da će cijeli svijet, u cijelom svijetu se pivati.
1: Jednostavno.
0: I u nekim zemljama koje su u okruženju, koje su isto tako prihvatile.
1: Tako.
0: Ale Nižetić u našem studiju, poštovani slušatelji, a moramo poslušati Lijepali si, definitivno.
1: Naravno, da dobijem šta tam ti ima.
0: Usrećit ćeš se.
1: Šalim se.

0: su djeca ponosna kad čuju na stadionu kad se igra reprezentacija, kaže ovo i tata ima prste u ovo.
1: Kako ne, kako ne, ali, ovaj, ali su se već navikli, čovjek se navikne na sve, pa je to sad kao već
0: normalno. I na tako lipe stvari, jel?
1: Je.
0: Ale Nižetić i dalje u našem studiju. Poštovani slušatelji, ima puno tema o kojima možemo, htio sam i o velikim ljudima s kojima si radio, dotakli smo ih na početku, kratko, o velikim glazbenicima ovdje na našem području koji nose u biti cijelu hrvatsku zabavnu i pop, jel, pop glazbu. Koliko god se to nekima sviđalo i ne, ja stvarno mislim da ovdje uz časne izuzetke i naš Šibenik, Zadar, dakle ovaj ovdje do Dubrovnika, to je ono kad pogledaš
1: da.
0: Jako dobro
1: je.
0: Ali malo ljudi zna jedan tvoj dio života, onaj duhovni. Jedan put smo prije 10 godina razgovarali, čini se da je već prošlo toliko, bilo prije korone. I jesi ti meni rekao, ma ima, znaš, napravio sam, šta si napravio, to ili ti? I meni se jedna pisma strašno svidjela, između ostalog.
1: Znam tvoju reakciju kad si reagira na to.
0: Ajde kratko, to, tvoje povezanosti s Međugorjem, između ostalog.
1: Pa ovako, to je bio moj susret, u biti u Solinu sam ga upoznao, radi se o Jakovu Čoli, najmlađem gospodinom vidiocu iz Međugorja, i mi smo se upoznali u Solinu na Papa Festu. I onda je on došao tu i on je imao želju mene upoznati i upoznali smo se i od tada smo postali prijatelji i on je neke duhovne pisme pjevao, svirao, snimao i onda je mene pitao bili moja šta napisa i onda sam ja tako ovaj nekakvih, ne znam sad točno koliko pjesama sam mu napisao, baš duhovnih, u jednoj pjesmi sam ja pjevao s njim, u jednoj pjesmi Ivana Kovač i jednu pjesmu sam zvanima je u Blagdan. I tako da je on imao taj album koja se zvala, mislim, na talijanski, Mia Madre, sve su pisme na talijanskom i na hrvatskom. I onda nisam shvatio u momentu, on kad uđe u Split, njega niko ne zna, ali on kad se pojavi u Italiji, na primjer, kad prošeta Rimon ili Bolognjon ili negdje, njega svak zna, to je nevjerovatno. I on meni rekao jedan put kad smo snimili ovu pismu i par pisama tih.
0: Dobro, mislim, u Splitu ni Tonija Kukoča, to svi ne znaju. A, dobro, Igora Ivanovića, mi smo posebni.
1: Nebitno sam mogao biti Dubrovnik, ali u Hrvatskoj, recimo. I onda smo otišli, pošto su Talijani baš veliki, veliki vjernici, tako da oni znaju jako. I onda on meni kaže, bili ti išla s mene u Italiju, ja imam svjedočanstvo svoje u dvije velike dvorane. U dvije dvorane mi je rekao. Sad računa 100 dvorane, recimo, šta ja znam. Kada,
0: ono, par sto ljudi, ono,
1: kaj. Nešto. I on kaže, imamo jednu dvoranu u Bolonji, imamo jednu dvoranu u Milanu. I mi dolazimo ispred te dvorane, bila je žena sa mnom, stari moj, 100 autobusa, 1 000 000 auta. Ja kažem, je li ovo neka utakmica? Gdje je ta dvorana? On kaže, pa kažem, pa to je ta dvorana.
0: Da.
1: A ja kažem, to je. I ulazimo mi unutra, unutra jedno 30.000 ljudi, sjedi. Sjedi. I onda on, On je u biti jedan veliki zezant, ali kad počne pričat ozbiljno i kad počne govoriti svoje svjedočanstvo, to je druga osoba, onda je to u biti on. I tako da ja sam ga nekako uvijek, gledaš ga kad to sve stane i gledaš ga kad on priča s Bogom, kad svoja svjedočanstva dijeli s drugim ljudima. To je nešto strašno. To, mi nismo riči razumili italijansko.
0: Jel osjetiš tu energiju? Dakle, ljudi smo.
1: Znači, ništa ne razumiš, a osjećaš ogromnu neku energiju oko sebe. I onda smo mi, onda on mene najavio na italijanskom i kaže, evo moj prijatelj iz Hrvatske i tako, on pjeva i on me napisao pjesme i mi smo te 3 pjesme izveli u Milanu i Bolonji i to mi je stvarno isto ostalo u sjećanju. Eto.
0: Dio.
1: Pozdravljamo jako ako nas sluša.
0: Sluša, vjerojatno.
1: Dio na talijanskom, Bože.
0: Da, poslušat ćemo ovdje, ostalo nam još 12 minuta do 19 sati.
1: Okay.
0: Malo ćemo produžiti za 19, odmorit ćemo se kad bude vijesti i napravit ćemo to ovako. Sad ćemo pustiti dio, onda ćemo odraditi što imamo još nekakvih naših najave svega ostaloga, a u 7 sati i 7-8 minuta, poštovani slušatelji, naš gost ponovno će biti Alen Nižetić. Hvala ti što si na dobro društvo, a vi poštovani slušatelji.
1: Da, nismo dosadni.
0: A gledaj, da jesmo ja, da smo meni dosadni, ja bi davno prestao što se ono kaže.
1: Ti to trebaš procijeniti.
0: Nadam se da nismo. Dakle, poslušajte dio, poštovani slušatelji, vjerujem da ćete osjetiti
1: jako
0: malo drugačiju energiju.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Klub navijača Hajduka Torcida oglasio se priopćenje o budućnosti Poljuda i gradnje stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj ali državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku i premijeru. Poručio kako za njih obnova postojećeg stadiona nije prihvatljiva, te traže gradnju dvaju novih stadiona. Inflacija u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, dok su cijene usluga porasle za 7,6%, govori premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koje na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovao u analizi. Sutra se počinju prikupljati potpisi za opoziv pulskog gradonačelnika Peđe Grbina. Trajat će do 17. listopada, do kada ga treba potpisati 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica u Pulskom gradskom vijeću, Koviljka Aškić. Europska komisija je isplatila Ukrajini 2,9 milijarde eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 23 Celzijeva stupnja. Vremenu Ranko Ševeljević.
3: U subotu će biti nekakve male do umjerene naoblake. To će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti da lijepo vremena. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjere sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19:06, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, u našem studiju. I nakon vijesti, a bio prije vijesti, Alen Nižetić, naš Splićanin, koji je, sam je kazao tamo negdje iz prošlog stoljeća na Bini i cijelo vrijeme. Ali nemoj pavim mrak van, izađemo mi onako dahnuti malo zraka kad smo bile vijesti. Čekaj, Split, pa evo nas, drugi je dan mjeseca listopada, kratki rukavi jedan i drugi, kupanje.
1: Pa je, bablje lito pravo, sad je to po medijima neko čudo, to nikad ništa
0: nije bilo. Nikad nije bilo babe.
1: Ja se sjećam tih, to je senzacionalizam, jeli, meteorološki ja ga zovem, ali toga je bilo i prije, bit će ja se sjećam kad se ljudi su se kupali krajem desetoga, tako da ništa neobičajno, jedino što su nam toplije zime i
0: pjesme. I ima manje ovi večernji gaža vani.
1: Tako je, i toplija lita, to je istina, ali...
0: Zašto sam dotaknuo ovo večernji gaža? Kako je bilo ljeto? Je se radilo?
1: Bilo je ljeto odlično. Ima sam nekih 16 koncerata ovo lito i bio sam od Dubrovnika do Opatije. Znači, Dubrovnik, Opatija, Dramalj kod Crikvenice, Sveti Juraj, Krk, Mali Lošinj, Ston i tako dalje. Ne mogu sasiti svih, Brač. Na dosta mista sam piva i baš je bilo lipo. Eto, mogu reći da sam zadovoljan.
0: Puno ljudi mi kaže, u Splitu se kada dođeš na zabavu, malo ljudi smija, kada odeš recimo, ne znam, Zadar, Šibenik i neka manja mjesta, ovo nemojte se uvridi, niko, ne daj Bože, sad neko kaže da je Zadar, nije Zadar manji, veliki je i Zadar, ali recimo u manja mjesta tipa Podgora i to, da se ljudi više smiju nego mi u Splitu, je to istina? Jesi ti to primijetio ili ja možda imam neke krive sugovornike?
1: Oni nisam primijetio.
0: Mislim da je to svugdje.
1: Mislim da se, ako je pozitivna večera, ako je nije ladno, svi se smiju svugdje. Iako ima dobro pića, tako da onda je smiji svugdje.
0: Malo ću to poslu pitat.
1: Dobro.
0: Umjetna inteligencija. Razgovarali smo malo prije, uspoređivali neke pjesme, pa dokle je već to došlo u glazbenoj industriji?
1: A to je došlo, što se tiče same glazbene industrije, došlo je toliko da su ti AI pjevači počeli čak pivat s emocijom, počeli su biti, toga sam se i boja, da će uniti emociju, aranžmane. U biti kako on radi, algoritam radi na sistemu da uzima najbolje od najboljih i onda on to
0: slaže.
1: Sam sve radi, tako da je to...
0: Ajmo kazati ovako, uzima ljudsko znanje da bi bio bolji od čovjeka.
1: Ha, sad ne može on biti bolji od čovjeka, može biti puno brži. Može biti puno brži. Ako će čovjek nešto izmisliti za godinu dana, on će izmisliti za 5 minuta. On doslovno te aranžmane glazbene radi u 3 sekunde, mislim, doslovno. Tako da, u jednu ruku je dobar da recimo, ako ti napraviš neku pismu uz gitaru kući i znači ti sad pivaš, sviraš, imaš glazbu, tekst i ti to provučeš da vidiš kako bi ti
0: prilike zvučalo. Orkestracija, sve ostalo.
1: Čak i ne mora on ništa tu razvijat, nego recimo on ti stavi buban, staviti šta ja znam, šta si rekao, staviti štrajkove orkestraciju, neko ono da joćeš i onda ti otprilike vidiš kako bi to moglo zvučat na kraju. Tako da, ali recimo, da ti on radi glazbu ili da ti on radi tekst, to ne bi volio, mislim, da, iako sad još uvijek oni ne mogu raditi tekst, to je već malo...
0: Nisam glazbenik, kad sam bio u nekakvim žirijama zbog nekakvih drugih stvari i znanja, između ostalog, raspravljali smo o tome i to sa ljudima koji su bili članovi žirija, koji su bili glazbenici, neki od njih su odmah mogli prepoznati pjesmu koju je čovjek izbio, kaže ne, ovo je vjerojatno napravilo umjetna inteligencija zbog nekakvih uvoda, svega onoga, postoji već nekakva špranca kako je to umjetna radio.
1: Znaš što se sad događa? Sad se događa trenutno da, kako se ja bavim poslom koji se bavi, eto, pivan, i onda dosta, pošto ja pišem i skladam, eto, dosta ljudi isto tako piše i sklada, ali ne pivaju, pa šalju pisme pivačima. I sad zadnje vrijeme sam počeo stalno dobijat demo snimke i čim čujem AI pivača, on se može odmah poznati.
0: Po naglasima, najčešće.
1: Nije mi problem to prepoznati, jer sam čuo dosta tih snimki i onda prepozna da je to AI pivač. I sad nema ništa protiv toga, to zvuči savršeno, sve super, ali bi isto volio, možda da sam to dobio nekako uz gitaru, jer onda oni to puno ukrase, obojaju, ovo, ono, i onda možda ljudi misle da će se...
0: Ajde, okrenut ću ti pitanje, da bude lakše. Umjetna inteligencija pod navodne znakove napiše pjesmu koja je iznimno zahtjevna.
1: Dobro.
0: Često pjevači ne mogu to izvesti. Da li je to istina ili ne?
1: Ma gledaj, imaš pun YouTube videa. Ima recimo jedna verzija Rebrand You Take od Police. Na nekakav...
0: Kao od Police.
1: Na nekakav rock blues način.
0: Uh-huh.
1: Ja recimo, verzija od Police je broj 1, ali ovo je broj 2. Ovo toliko dobro zvuči. Toliko dobro, ali taj pjevač koji u biti piva tu pismu, tu taj cover, tu obradu, on je nešto između Chris Stapletona i ovog Teddy Simpsona.
0: Uh-huh.
1: To je neka brutala, on napravio neki hibrid tu, ja ne znam ko bi to uspio otpjevati.
0: To je onaj problem do kojih dolazimo.
1: On je sad čist, pa ima na jedan put rašpu, pa, ali to je sve toliko dobro zvuči, toliko mu je dobra boja glasa da je to nevjerojatno. I to je to toliko dobro
0: sređeno. I onda su varijacije na temu, malo prelaže, malo nije.
1: I sad recimo da ta pisma ne postoji i da je to neko napravio i da je u nekom pjevaču da pjeva, to bi možda eventualno i Teddy Simpson bi se namučio s tom pismom. Tako da to ide baš ono do kraja, ono, najbolje od najboljeg, mislim, ono. Mi smo jedan put iz Zanci u studiju probali razdvajati te trake, da vidimo šta se događa, zašto to tako dobro zvuči, i to je bio teški krš. To su bili takvi zvukovi, šumovi, ali i to je zvučalo, to je bio takav kupus. I
0: ali to se zajednički...
1: Kad se ponovo vrati, onda sam čak počeo misliti u glavi, možda čak 80-te kad su se radile, danas ljudima nisu jasno te 80-te kako dobro zvuči. One zvuče dan danas fenomenalno. Vi kad slušate, nemam pojma, Abu, kad slušate Madonu, kad slušate iz 80-ih, masu tih pivača, to zvuči strašno, radilo se na trakama, sve ono. Možda su čak oni radili s tim kupusom da bi to tako dobro zvučalo, pa je ovaj sad skužio, razdvojio i radi tako. Mislim, ja, to je neka moja
0: negdje
1: teorija.
0: To znanje je pokupio. Dakle, umjetna inteligencija nije inteligencija.
1: Hoću ti reći, kad ti to razdvojiš, to je teški kupus. Ali kad spojiš, zvuči fenomenalno, tako da nije mi jasno.
0: Ali tebe vuče te 80-te, ne boli te ta uspomena, ni malo?
1: Niti malo me ne boli ta uspomena. Obožavam 80-te, to je glazba moje mladosti, i 90-te, hard rock i tako.
0: Ali ima jedna pisma, boli me uspomena.
1: A ima jedna da me boli uspomena.
0: Iz koje godine?
1: A to je
0: CCA,
1: 98, znam točno.
0: A znaš?
1: 98. godina. Dakle, to je bio veliki hit. I masu sam svira na ovu pismu i po Sloveniji i po Hercegovini.
0: Ali još uvijek i te kako dobro
1: još se... Još uvijek je znaju svi kad je pivan, oma se krene piva tako iz prve. I ljudi je počinju, završavaju.
0: A onda zajedno.
1: Je.

19:46, i dalje program Radio Splita. Kazali smo da ćemo pratiti sport nakon što smo pratili pobjedu Hajduka protiv Croatia Zmijavci u prijateljskom susretu odigrano danas poslije podne u Imotskoj krajini. 3-0 je završilo. U ovim trenucima igrao se posljednji trenuci susreta drugog kola prvenstva Hrvatske premijer lige u košarci. Split Kvarner nekoliko sekundi prije kraja, evo u ovim trenucima upravo je gotovo, 94-73 pobjeda Splita, Kacinas 15 koševa za Split i Vito Kučić 14 najbolji strijelci za Splićane, a Krajnović za sastav iz Rijeke, dakle 94-73 konačni rezultat pobjeda Splita.

9:53, na kraju smo našeg druženja u ovom dijelu programa Radija Splita, poštovani slušatelji. Za tonskim pultom cijelo vrijeme bio je Sandro Bilandžić, glazbeni urednik Želimir Škarpona, u vijestima Marino Marinčić. Kratak pogled na temperature zraka, u 19 sati na Lastovu je bilo 20, u Kninu, Šibeniku, Kaštelima i Splitu 21, Pločama 22. Želimo vam dobar, ugodan vikend, puno zdravlja, sreće i ljubavi, do sljedećeg susreta. Zdravi, veseli bili, laka vam i ugodna noć.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Inflacija u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupljela energija, čak 20,5%, dok su cijene usluga porasle za 7,6%, govori premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koje na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Klub navijača Hajduka Torcida oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda i gradnje stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj ali državne vlasti, točnije splitskom gradonačelniku premijeru. Poručuju kako za njih obnova postojećeg stadiona Poljud nije prihvatljiva, te traže gradnju dvaju novih stadiona. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. Europska komisija je isplatila Ukrajini 2 milijarde 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Split Kaštela 21 Celzijev stupanj. Vremenu Ranko Ševeljević.
4: U subotu će biti nekakve male do umjerene oblake. To će biti uglavnom ova visoka koprena slana oblaka koja neće kvariti da lijepo vremena. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba. Samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjere sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
7: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
8: Da volim jedan zusätzlichen aspekt einbringen.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana.
2: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Radić.
9: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
10: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
9: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
11: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća, ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
9: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
12: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
9: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike. Upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
9: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu, Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
2: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo.
13: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskog naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
14: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
15: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
14: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
16: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
14: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
17: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
14: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
0: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
2: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
18: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesor. I oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
19: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Chonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalnu raspravu o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: Svijet. Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba, ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashvilleu, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
1: Kronika dana.
2: Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
20: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
5: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
2: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu Igor Rokičić.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
21: Nama je sada predstoji da se taj proces završi.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZET-a i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnoga što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: A uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv 8 muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
7: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine, te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
8: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskog naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: U skupini A3 nogometne Lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
10: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
9: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati, prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska Gruzija 1-0, Poljska Rumunjska 6-0, te Ukrajina Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija, Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali Europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: vesti.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
2: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
3: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti.
0: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: vesti.
1: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Evropskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajat će do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula opoziv.